0: sistemna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Poljska policija je po dveh napadih z nožem na šolah, ki sta se zgodila ta teden, pridržala 76 ljudi. V napadih je umrla ena oseba, več jih je bilo poškodovanih. Premier Donald Tusk je odredil redna policijska preverjanja vseh šol, ki so sledila dvema napadoma z nožem na šolah in enemu preprečenemu napadu, ki so se ta teden zgodili v osrednji poljski regiji Mazovija. V Konfederaciji sindikatu 90 Slovenije pozivajo k sistemski ureditvi položaja zaposlenih, ki skrbijo za starejše, bolne in druge pomoči potrebne ljudi. Skrbi širjenje možnosti pogodbenega sodelovanja s samostojnimi podjetniki kot enega od odgovorov na pomankanje zaposlenih, so sporočili. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Poudarila je pomen kakovostnega šolskega sistema in izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki zaznamujeta prihodnost posameznika in družbe. Cristiano Ronaldo je bil začasno suspendiran, saj je Portugalska nogometna zveza sporočila, da je proti 41-letniku sprožila disciplinski postopek zaradi njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem in dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen. Danes se bo postopno razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

noči, evo ludila, če še imate energijo, jo zdaj potrebujete. Dve odbila ura, dober večer, družba, če pa nimate energije, no pa vam jo bomo posodili mi, glasba gor.

Nocio, pri nas na aktualu pa se je tale noč komaj začela, noč je počela, nedelja je že konkretno v teku, ampak mi še ne popuščamo, tako da če ste z nami, ste naši nočni junaki.

A še žuremo dalje. Ja, zdaj smo v tisti uri, ko so najboljše ideje ponavadi tudi najbolj nevarne. Naprimer, a gremo še kam? Dejmo še enega. Kaj pa, če gremo na burek? A poznate to?

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena 3 vozila, 2 osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je parlamentarne volitve preložil na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Parlamentarne volitve, ki jih v Palestini niso izvedli že več kot 2 desetletji, so bile prvotno razpisane za konec novembra, predsedniške pa so bile predvidene v začetku prihodnjega leta. Poljska policija je po 2 napadih z nožem na šolah, ki sta se zgodila ta teden, pridržala 76 ljudi. V napadih je umrla 1 oseba, več jih je bilo poškodovanih. Premier Donald Tusk je odredil redna policijska preverjanja vseh šol, ki so sledila 2 napadoma z nožem na šolah in enemu preprečenemu napadu, ki so se ta teden zgodili v osrednji poljski regiji Mazovija. V Konfederaciji sindikatu 90 Slovenije pozivajo k sistemski ureditvi položaja zaposlenih, ki skrbijo za starejše, bolne in druge pomoči potrebne ljudi. Skrbi jih širjenje možnosti pogodbenega sodelovanja s samostojnimi podjetniki kot enega od odgovorov na pomankanje zaposlenih, so sporočili. Cristiano Ronaldo je bil začasno suspendiran, saj je Portugalska nogometna zveza sporočila, da je proti 41-letniku sprožila disciplinski postopek zaradi njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem in dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen. Danes se bo postopno razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18 na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Gdje je sve po mom, juhuhu, tri odbila ura, dobro jutro družba, tako da če ste še po konci, čestitke, nedeljo smo lepo začeli, energično, zdaj pa še malo glasbe, malo petja, pa bomo videli, kdo bo prvi rekel, jaz.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter bova danes sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da smo preživeli najtoplejši mesec v zgodovini meritev. Letošnji avgust je bil najtoplejši, odkar merimo temperaturo. OpenAI je povedal, da so njihovi agenti rešili enega izmed največjih nerešenih problemov matematike. Kaj so rešili in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Pa tudi svarilo, da matematiki, ti človeški, svarijo pred uporabo jezikovnih modelov matematiki. Zakaj in kaj lahko gre narobe, bova povedala. In še novica, da kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo zahteva vrnitev fizičnih gumbov v avtomobile, in sicer od leta 2027. Vsak avto po tem obdobju bo moral imeti fizične gumbe. Postanite v najini družbi, vesela bova tega, po tele skladbi nadaljujeva.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Evropski vesoljski program opazovanja Zemlje Copernicus je sporočil, da je bil letošnji avgust globalno najtoplejši avgust, odkar merimo temperaturo, in hkrati izenačen z julijem 2023, ki je bil najtoplejši mesec med vsemi. Tri mesece, junij, avgust 2026, je bilo prav tako izenačeno z rekordom iz leta 2024. V Evropi smo letos beležili tretje najtoplejše poletje, v zahodnji Evropi pa celo najtoplejše poletje doslej. Poprečna temperatura je avgusta globalno znašala 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad povprečjem iz let 1991-2020. Letošnji julij je bil le za odtenek hladnejši z 16,90 stopinje Celzija, kar ni običajno. Kajti julija je praviloma najtoplejši mesec. To je posledica razporeditve kopnega, ki ga je na severni povobli, kjer je tedaj višek poletja največ. Doslej je bil avgust od julija toplejši le v letih 45, 51, 55 in 1985. V primerjavi s predindustrijsko dobo v letih 1850 do 1900 je bil avgust 1,65 stopinje Celzija toplejši. Odkloni od povprečja se povečujejo, prav tako raste povprečna temperatura. Podnebne spremembe so že zdavnaj postale dejstvo, zdaj je ključno vprašanje, ali jih je še mogoče omejiti. Po trenutnem optimističnem scenariju bo segrevanje izjemno težko obdržati pod 2 stopinjama Celzija. Najverjetneje bo več. Tudi zato, ker nekateri, ki lahko o tem odločajo, verjamejo oziroma govorijo, da globalno segrevanje je laž oziroma po njegovo fake news, na to pa zaradi tega trpi cel planet in na koncu bomo najkrajšo potegnili prav vsi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred 26 leti je Clay Mathematics Institute of Cambridge sestavil seznam 7 nerešenih problemov matematiki, za katerih rešitev so razpisali visoke nagrade oziroma Millennium Prize Problem. Doslej je bila rešena le Poincarjeva domneva, ki jo je eruditski matematik Grigori Perelman dokazal leta 2002. Zdaj podjetje OpenAI trdi, da je njihov model umetne inteligence rešil še enega od teh problemov. Dokazal naj bi obstoj in gladkost rešitev Navier-Stokesovih enačb. V minulih mesecih so različni modeli umetne inteligence rešili že več matematičnih problemov. Verjetno je najbolj znan primer, ko je ljubiteljski matematik pognal ChatGPT Pro in mu naročil, naj reši enega izmed Erdősovih problemov. Pol drugo uro kasneje se je to tudi zgodilo. Najnovejši dosežek je še bistveno pomembnejši, ker gre za skoraj stoletje star problem z velikim pomenom. OpenAI je pojasnil, da se je 10.000 agentov dobrih 88 ur ukvarjalo s problemom, nato pa je problem strlo. Ali je rešitev pravilna, matematična skupnost še ni presodila. Vsak matematični dokaz, naj bo produkt stroja ali delo človeške pameti, vedno neodvisno preverijo drugi matematiki. Pogosto se v prvih verzijah najdejo drobne nepravilnosti in bližnjice, ki jih je treba odpraviti. Včasih se kakšen dokaz popolnoma razsuje in ga ni mogoče rešiti. Usoda OpenAI-evega najnovejšega dokaza bo določena na enak način. V podjetju so razumljivo navdušeni, trdijo, da gre za spektakularen prikaz razvoja umetne inteligence, ki iz dneva v dan žal napreduje. Navier-Stokesove enačbe so stare že skoraj 200 let in še vedno enako dobro opisujejo gibanje kapljevin. Vprašanje obstoja in gladkosti rešitev v praksi ne prinaša revolucije, je pa zanimiv teoretičen problem. Ali rešitve v določenih primerih eksplodirajo oziroma se iztečejo v singularnost, torej ali obstajajo pogoji, ko kontinuumska obravnava kapljevine ni več ustrezna. Jean Larry je že leta 1934 pokazal, da rešitve vedno obstajajo, ne vemo pa, ali so nujno gladke. OpenAI je zdaj pokazal, da to ne drži. Postavili so idealiziran sistem, v katerem so rešitve lahko singularne. Ob tem OpenAI priznava, da so se problema lotili, ker so slišali, da ga rešujejo tudi druge skupine. Upregli so svoje agente in jih razdelili v skupine, ki so dokazovale različne scenarije. Uspelo je skupini, ki je hipotezo ovrgla. Med dokazovanjem so agenti napisali 2,7 milijona sporočil in zato porabili 130 milijard izhodnih žetonov. Ampak matematiki svarijo pred jezikovnimi modeli v matematiki. Zakaj? Izvedeli boste po tele skladbi.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Dobrodošli.
3: Dobrodošli.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: 25 vodilnih svetovnih matematikov, ki so tudi prejemniki prestižne Fieldsove medalje, je predstavilo izjavo o uporabi umetne inteligence v matematiki, kot podpisu pa vabijo tudi druge matematike. Svarijo pred vplivom uporabe velikih jezikovnih modelov, oziroma LLM, kar pomeni Large Language Models, za reševanje matematičnih problemov na prihodnji razvoj področja. V minulih mesecih so namreč modeli prispevali rešitve nekaterih pomembnih problemov, katerih rešitve smo čakali desetletja. Ampak, kot ponavadi, ni vse zlato, kar se sveti. Dr. Terry Tao, verjetno eden najslavnejših in najboljših matematikov sodobne dobe, je izjavo pospremil z daljšim zapisom na svojem blogu. Dr. Tao pojasnjuje, da je glavni problem močna neusklajenost ciljev podjetij, ki razvijajo jezikovne modele in matematične skupnosti. V izjavi pravi, da niso proti umetni inteligenci, ker lahko pospeši raziskovanje in razumevanje, opozarjajo pa na pasti. Glavna past se skriva v razvoju novih matematikov, ki bi svoj um mojstrili na reševanju problemov, zdaj pa jih bo premagala umetna inteligenca. Veriga znanja je bila doslej človeška, vključevala je seminarje, diskusije, članke, učbenike in tako naprej. Če vse to nadomestim dokaz umetne inteligence, se bo ta prenos prekinil oziroma vsaj ne bil več tako učinkovit. Ločen problem je tratenje časa matematikov. Modeli producirajo tudi veliko neumnosti, skozi katere se morajo na to prebiti ljudje, da jih kot take tudi prepoznajo. Temu gre dodati še problem avtorstva, citiranja in plagiatorstva, o čemer se tudi zadnje čase veliko govori. Torej še enkrat ponovimo, ni vse zlato, kar se sveti.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In gremo še na Kitajsko. Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard proizvodnje vozil ter določilo, da morajo imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Nova pravila bodo vstopila v veljavo 1. julija 2027 in ne prepovedujejo srednjih zaslonov, ampak zahtevajo, da so ključna orodja oziroma funkcije opremljena s pravimi gumbi, vzvodi in stikali. Med obvezne fizične elemente sodijo smerniki, upravljanje luči, prestavna ročica, brisavci in sistemi za odrositev stekel. Ministrstvo poudarja, da te funkcije med vožnjo ne smejo biti odvisne od pritiskanja na zaslon. Glavna zahteva je, da mora voznik ta stikala upravljati povsem na slepo, ne da bi pri tem odvrnil pogled z ceste. S tem bo tudi prepovedana Teslina rešitev pretikanja prestav preko zaslona na dotik. Prav tako bodo obvezni posebni gumbi za pomik stekel, odrositev, izklop v sili ter klic v sili za nesreče. Tudi drugi proizvajalci, kot sta na primer evropska Mercedes-Benz in BMW, postopoma vračajo fizične gumbe v potniške kabine. K spremembam so pripomogle raziskave Univerze v Washingtonu in Inštituta Toyota, ki potrjujejo negativen vpliv zaslonov na voznikovo zbranost. Med uporabniki že dalj časa poteka razprava o ustreznem ravnovesju, pri čemer večina zagovarja stališče, da naj zaslon služi le kameri, glasbi in morebiti klimatski napravi. Toliko danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Ni vino na ustama, pač pa vino plačeva,
3: le da ukrade.
2: Zdaj, ja, nadaljujemo,
3: gremo
2: s kafano na Balkanu,
3: potovati v hotel Modro nebo.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Vela Luka, klapa Ankora na aktualu. Čas je pa še za eno klapo. Klapa Šufic, tokrat prihaja vaša šesa, ljubav je znala.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Podarila je pomen kakovostnega šolskega sistema in izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki zaznamujeta prihodnost posameznika in družbe. Poljska policija je po dveh napadih z nožem na šolah, ki sta se zgodila ta teden, pridržala 76 ljudi. V napadih je umrla ena oseba, več jih je bilo poškodovanih. Premier Donald Tusk je odredil redna policijska preverjanja vseh šol, ki so sledila dvema napadoma z nožem na šolah in enemu preprečenemu napadu, ki so se ta teden zgodili v osrednji poljski regiji Mazovija. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je parlamentarne volitve preložil na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Parlamentarne volitve, ki jih v Palestini niso izvedli že več kot 20 leti, so bile prvotno razpisane za konec novembra, predsedniške pa so bile predvidene v začetku prihodnje. Leta. Cristiano Ronaldo je bil začasno suspendiran, saj je Portugalska nogometna zveza sporočila, da je proti 41-letniku sprožila disciplinski postopek zaradi njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem in dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen. Danes se bo postopno razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Tako ti spava z desne strane, Zlatko Pejaković na aktualu. Dobro jutro, družba, 4 odbila ura, te Arlič družim z vami in v tejle uri bo čas za novice iz sveta športa, ker je tole športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji v pogovoru za STA s ponosom govoril o organizaciji. Tudi po odzivih od tujih predstavnikov ekip so Sloveniji priznali izjemno gostiteljstvo, sploh v primerjavi z nedavnimi prvenstvi. 54-letni nekdani kajakaš v Šenčurju ni našel deležnika, ki s prvenstvom ne bi bil zadovoljen, kar se evropskega prvenstva tiče, ter po odzivih smo dobili dokaz, da tako dobro organiziranega, ne le evropskega, temveč tudi kakršnega drugega prvenstva, že dolgo ni bilo. Tudi svetovno prvenstvo v Montrealu pred tedni ni bilo organizirano na takšni ravni, je poudaril Vehovar. No, dokazali smo svetu, da lahko naredimo največje tekme na najboljši možni način in v naslednjih letih prihajajo večje stvari, je še namignil prvi mož zveze.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Rogometaši Celja Pivovarne Laško so v tretjem krogu lige prvakov v Parizu izgubili proti PSG s 35-46.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so izžrebali pare osmine finala pokala Slovenije za ženske in moške. Rokometašice se bodo oboje predvidoma podale 18. novembra, rokometaši pa 16. decembra, so sporočili iz zveze.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Tina Trstenjak, članica Akademije Mednarodne judo zveze, prva ženska na položaju direktorice sojenja in članica izvršnega odbora IF, se je ob robu svetovnega prvenstva v Azerbajdžanu spomnila 10. obletnice zlate olimpijske kolajne iz Rio de Janeiro 2016. Sama pravi, da o sami kolajni ne razmišlja pogosto, saj živi sedanjost.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: oddaje. Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, lep pozdrav pa danes tudi Klari Kržišnik iz regionalnega centra NVO. Klara, živjo.
2: Živjo.
1: Danes bomo nekaj besed namenili portalu oziroma spletni strani Imej se fajn. Zakaj točno gre?
2: Ja, portal Imej se fajn je v bistvu brezplačen spletni portal za vse občane in tudi za društva. Portal smo vzpostavili na regionalnem centru nevladnih organizacij prav s tem namenom, da omogočimo občankam in občanom, da na enem mestu najdejo vse te aktivnosti, tečaje, vadbe in pa prostovoljske aktivnosti, ki jih društva v njihovem okolju izvajajo, da jih lahko preprosto najdejo na enem mestu.
1: Katera vsa področja zajema?
2: Zdaj v Zasavju imamo zelo veliko društev, ki ponujajo najrazličnejše dejavnosti, od športa, plesa do ustvarjalnih dejavnosti in prostovoljskih aktivnosti. In v bistvu ravno zdaj, pač ko je začetek nove sezone, potekajo različni vpisi na te razne tečaje in vadbe za aktivno preživljanje prostega časa. In ravno zaradi tega, ker so te informacije tako zelo razdrobljene, vsako društvo po svojih najboljših zmožnostih pač poskuša občanke in občane povabiti in predstaviti, kaj vse izvajajo, kje se jim lahko pridružijo, smo pač ta portal s tem namenom pač vzpostavili. Portal smo zasnovali ravno na tak način, da je iskanje po njem pač zelo preprosto in uporabniku naj bi bilo čim bolj prijazno, tako da aktivnosti lahko iščejo glede na to, v kateri občini se posamezen tečaj, vadba ali karkoli pač izvaja. Glede tudi na področje mogoče zanimanja, a gre to za sport, za kulturo, za aktivnosti v naravi, za neke ročne spretnosti, za vseživljenjsko učenje ali pa prostovoljstvo, na tak način imamo pač tudi te kategorije pač razdeljene, ali pa tudi glede na starostno skupino. Gor so pač objavljeni vsi tečaji, ki so primerni tako za najmlajše, pa potem tudi za najstarejše. Tako da res smo želeli čisto na enostaven način, da lahko najdejo glede na lokacijo, glede na področje ali pa na starost, da najdejo primerno aktivnost zase.

0: niti skupnosti. Oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes se pogovarjamo s Klaro Kržišnik, govorimo pa o posebnem portalu Imej se fajn, ki vsebuje tečaje vadbe prostovoljske aktivnosti in kjer so na enem mestu torej zbrani tečaji, ki jih izvajajo društva in druge nevladne organizacije v regiji. Izbirate lahko med različnimi dejavnostmi, naprimer aktivnost v naravi, potem kultura in umetnost, prostovoljstvo, ročne spretnosti, športne aktivnosti in vseživljenjsko učenje. Klara, katere pa so občine, ki sodelujejo v tem vašem projektu?
2: Ja, zdaj ta portal smo zasnovali tako, da so v bistvu predstavljeni te redni tečaji, vadbe, recimo, ki trajajo dlje časa. Občani lahko iščejo po občinah v njihovi okolici, se pravi razdeljeno imamo na občino Litija in Šmartno, Trbovlje, Hrastnik in pa Zagorje ob Savi.
1: Mogoče že kaj odziva vseh tistih, ki so že portal uporabljali, kako se jim zdi? Je portal mogoče še to, ne, namenjen tistim, ki iščejo različne dejavnosti med društvih, krati tudi prostovolj, in pa tistim, ki jih ponujajo?
2: Tako je, ja. Zdaj portal je namenjen za brezplačno uporabo tako tistim, ki pač iščejo aktivnosti, da pač res na enem mestu imajo mogoče malo bolj strnjeno, kaj vse društva v njihovem lokalnem okolju izvajajo in kam se lahko priključijo. Kot v bistvu tudi portal je tudi brezplačno na voljo vsem društvom, ki pač imajo opisane tečaje in različne vadbe, kot tudi tistim, ki bi mogoče še radi tečaje opisali, tako da so vsi lepo vabljeni, ki teh tečajev morda na strani še nimajo opisane, da nas kontaktirajo, vse informacije bojo našli in glede samega registracije in vpisa tečajo tudi na sami strani Imej se fajn, kjer najdejo tudi naše kontaktne podatke od našega regionalnega centra in jim seveda pomagamo z veseljem pri vpisu.
1: Potem bomo pa zaključili tako, Klara, naj vsak najde tisto prostočasno dejavnost, ki mu bo izboljšala kvaliteto življenja v naši lokalni skupnosti.
2: Tako, res je. Vse poslušalke in poslušalce pač vabimo, da res obiščajo portal imejsefajn.si in pogledajo ponudbo v svojem kraju in na enostaven način poiščejo aktivnost, ki bo primerna za njih.

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Poslušali ste ponovitev oddaje.
2: Radio Aktual.com.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: actual cum?
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende automobilizma. Otkrite izjemno knjižno zbirko za automobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših automobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar z vami tudi v tokratni oddaji, v kateri gledamo s kuma na vzgor. Vesela sva, da ste se nama tudi tokrat pridružili, no bomo pa današnjo oddajo začeli z godom svetega papeža Janeza 23. Ja, v katoliški cerkvi 11. oktobra goduje ta papež. Začeli pa bomo z izsekom iz njegovega dnevnika, takole je napisal 15. junija 1956. Občutek majhnosti, ki me vedno spremlja in mi pomaga, da se ne prevzamem, je velika milost Božja. Ohranjuje me preprostega in me varuje, da se ne osmešim. Ja, kot sem že omenila, tako je v svojem dnevniku 15. junija 1956 zapisal kardinal Angelo Giuseppe Roncalli, beneški patriarh, ki je leta 1958 postal papež Janez 23. Ta znameniti dnevnik, ki ga je dovolil objaviti šele po svoji smrti, je začel pisati kot 15-letni dijak. Bil sem dober in nedolžen, le nekoliko boječ dečko. Želel sem Boga ljubiti za vsako ceno in sem mislil samo na to, da bom postal duhovnik in služil preprostim dušam, takim, ki potrebujejo mnogo potrpežljive skrbi. Izšel je iz skromnih razmer, rodil se je 25. novembra 1881 kot tretji od 13 otrok kmečke družine v kraju Soto il Monte pri Bergamu, in bil še isti dan krščen na ime Angelo Giuseppe. V domači vasi se je naučil pisati in brati, potem so duhovniki bistremu fantiču omogočili, da je šel v pravo šolo in v semenišče, kjer so ga predstojniki potisnili, če lahko tako rečemo, še više. Poslali so ga namreč študirati bogoslovje v Rim, kjer je dosegal doktorski naslov. Najsrečnejši del njegovega življenja je bil 10. avgust 1904, ko je bil posvečen v duhovnika. Samo zato si želim biti duhovnik, je zapisal v svoj dnevnik, da bi kakorkoli lahko delal dobro. To bi rad delal kot župnik v kakšni gorski fari. Toda njegov škof je imel z njim drugačne načrte. Najprej ga je poslal v Rim študirati cerkveno pravo, potem pa ga je izbral za svojega tajnika. Ko je Italija 1915 napovedala vojno Avstriji, je bil poklican k vojakom in do konca vojne je bil tudi vojaški kaplan. No, po vojni pa je nekaj časa bil spiritual v bogoslovnem semenišču v Bergamu, no od leta 1921 pa je deloval v Rimu. Leta 1925 je bil posvečen v škofa in imenovan za apostolskega vizitatorja v Bolgariji, zatem pa še v Turčiji in Grčiji. Leta 1944 mu je bila naložena kočljiva naloga apostolskega nuncija v laični Franciji, kjer je svojo prisrčnostjo znal raztopiti še tako ledene predsodke. In januarja 1953 je prijel kardinalski klobuk. Marca tega leta pa je že nastopil kot patriarh v Benetkah. Vaši naklonjenosti priporočam moža, ki hoče biti vaš brat. Ljubezniv, dostopen, razumevajoč. Se je benečanom predstavil v baziliki svetega Marka, kjer je želel biti tudi pokopan. Trdno prepričan, da je to njegova zadnja postaja. Gremo v Rim narediti novega papeža, je dejal patriarh, ko je po smrti Pija 12. zapuščal Benetke. Govorilo se je, da bo novi papež prehodni. Izvolili bodo kakšnega starejšega kardinala in večkrat se je omenjalo tudi Roncallija, ki pa se za te govorice ni zmenil. Skupna molitev mora doseči, da bo novi papež človek umnega in krotkega vladanja, da bo svetnik in posvečevalec hkrati. Je pisal bergamskemu škofu, ne da bi se zavedal, da piše o sebi. Pri 11. glasovanju v konklavu je bil izvoljen in izbral si je ime Janez. Ker je bilo tako ime njegovemu očetu, pa Jezusovemu predhodniku, krstniku in Gospodovemu najljubšemu učencu, evangelistu. To je bilo 28. oktobra 58. Pokazal je, da hoče biti tudi kot papež ljubeči oče vseh katoličanov in prijatelj vseh ljudi dobre volje. Ves svet, celo samega sebe, kot je dejal, je presenetil, ko je 25. januarja 59 napovedal vesolni cerkveni zbor oziroma drugi vatikanski koncil in v katoliško cerkev je ta prinesel nekaj svežega zraka, lahko bi rekli pa tudi kar močan prepih in jo postavil na poslanstvo v novem tisočletju. Leta 2000 je bil končan postopek za razglasitev Janeza 23. za blaženega, ki se je začel junija 66. Papež Janez Pavel II. Uradno prizna čudež na priprošnjo Janeza 23. No, 3. septembra pa ga je papež Janez Pavel II. Razglasil za blaženega. Njegov god se takrat obhaja 11. oktobra na obletnico začetka drugega vatikanskega koncila.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Ja, v današnji oddaji smo v prvem delu govorili o papežu Janezu 23., ki goduje v mesecu oktobru. Malo bomo še ostali v tem mesecu. Mesec oktober zaznamuje tudi rožni venec. Prav je, da mu namenimo nekaj radijskih minut. Kaj pravzaprav sploh je rožni venec in kako se ga moli? Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. V litanijah to molitev celo imenujemo sveti rožni venec. To pa zato, ker se v njej poglabljamo v samo skrivnost Božje prisotnosti v našem življenju. Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata staro prakso menihov in posvečenih oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten vsak dan posvečene osebe. No, sčasoma se je razvila molitev 150 Zdrava Marij in 30 Oče našov. Zakaj številka 150? Zato, ker ustreza enakemu številu psalmov v Svetem pismu. Rožni venec lahko razdelimo na tri temeljne dele: veseli del, žalostni del in častitljivi del. Sveti Oče, sveti Janez Pavel II, pa je dodal tem delom še četrti, svetli del rožnega venca. Rožni venec je v prvi vrsti molitev ponavljanja, saj kar 50-krat ponovimo eno molitev Zdrava Marija v enem samem delu rožnega venca. Ja, zdi se, da se to ne ujema z mislijo sodobnega človeka, ampak molitev rožnega venca ni ravno podajanje informacij, je bolj ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi lahko Bog zelo osebno spregovori. Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo spodbujali bratje dominikanci, no drugače pa moram še omeniti, da poznamo še druge oblike te molitve, serafinski rožni venec Božjega usmiljenja, na primer, in pa še tudi druge oblike. Danes je rožni venec, lahko rečemo, molitev mnogih laikov, mnogih družin, obenem pa je postal skupna molitev vse cerkve, kraj, kjer se različni stanovi v cerkvi srečajo. Lahko bi rekli, da je ob poplavi duhovnih tehnik rožni venec neko blago šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po Mariji vstopa v naše srce. Papež Janez Pavel II. Je v rožnem vencu tole zapisal: rožni venec nam pomaga, da na poti upodabljanja po Kristusu rastemo nasproti cilju, ki je svetost. Najpomembnejši razlog za ponovno odkritje in poživitev molitve rožnega venca pa je poklicanost vseh k svetosti.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Rituál Kum. Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.

0: acum. PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
0: PVC Acna Promont Team.
1: Nici Triana, Twitter, nici 766.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnineinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Prva ponovitev.
6: Srebrni val na radiju Aktual.com.
7: Ja, takole. Začenjam, lahko rečem, torej začenjam, mislim, razmišljam, torej sem. In ja, sreda, srebrni val, Rok Zupan, Staš Budkovec bova z vami. Ker nekako jesensko smo že obarvani, tele jutranje megle, jaz upam, da prinašajo tudi nekaj vlage, seveda v gozdovih in travnikih. Sicer pa kar že dobro hladi. In napoved je še malce bolj zastrašujoča, če lahko rečem. Ker na hitro bomo iz kopalk nekako prišli kar v dolge gate. Hladno postaja, dnevi se krajšajo, torej jesen že kar v zimo skoraj. Tako pač je v tem času in v teh časih z vami torej srebrni val in tako kot običajno z nekaj, bomo rekli, dogodki na današnji dan, z minutko za kulturo, danes še posebej lahko rečem zanimivo po svoje. Po drugi strani pa, ja, nekaj iz Borčevske pisarne smo prejeli, nekaj vabil imamo za vas in kot bi mignil smo pri gubici od smeha in koncu oddaje. Tako, čas je, da nas torej spremljate, začeli bomo z dogodki na današnji dan, pa začenjam kar z rojstvi. Hočevar Martin se je imenoval. Slovenski poslovnež, mecen in politik je bil rojen 1810. Žiga Lajkauf, slovenski pesnik in publicist 1868. In še 1952. Ste vedeli, da je bil na današnji dan rojen ruski predsednik Vladimir Putin. O dogodku pa morda spomini na preteklost, če lahko rečem. Namreč v noči 24. na 25. oktober. Po starem koledarju, bi rekli od 7. do 8. novembra, so oboroženi delavci z vojaki pod vodstvom bolševikov zrušili začasno vlado. Zato je nekateri imenujejo bolševiška in oktobrska, bolj redko pa tudi novemberska. V nekaterih pogledih je bila nadaljevanje ruske revolucije z leta 1917, pri čemer je bila prva faza tako imenovana februarska revolucija. Najbolj markanten voditelj revolucije je bil Vladimir Ilič Lenin. V srednji aktivnosti revolucije so bile v Petrogradu, bile so pod nadzorom Petrograjskega sovjeta, ki mu je načeloval Lev Trocki, ter vojaški komite pod nadzorom Adolfa Jofeja. Revolucija je bila odgovor na zatiranje in poniževanje carske Rusije ter na negativne posledice, ki jih je imela prva svetovna vojna. Pisalo se je leto 1944, takrat se je pri Petrovi vasi v Beli krajini med preizkušanjem zavezniškega orožja smrtno ponesrečil narodni heroj Franz Rosman Stamen.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Toliko bomo rekli o dogodkih na današnji dan, zdaj pa še eno pisemce, bom rekel, z nekaj povabili iz naše borčevske pisarne, torej organizacije Zveze borcev za NOB, torej za ohranjene vrednote NOB, in sicer pozdravljajo nas in vas seveda. Ponovno pišejo, vas vabimo, da se prijavite na proslavo v Dobrnič 18. oktobra ob 83. obletnici prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze iz leta 1943. Prijavite se lahko pisarni združenja, prav tako se bodo proslave udeležili člani Združenja borcev Hrastnik. Vse naše člane prosimo, da uredijo spomenska obeležja v svojih krajevnih skupnostih oziroma organizacijah. Sveče lahko prejmejo na združenju. Komemoracija ob dnevu mrtvih bo v četrtek, 29. oktobra, na pokopališču v Gabrskem. Vse naše člane obveščamo, da je občina Trbovlje podaljšala avtobusni prevoz na Terezijo, podaljšan v mesecu oktober še. Vozi bo vsako soboto dopoldan. Prosimo pa vse naše člane, ki še niso poravnali članarino za leto 2026, da jo poravnajo. Vabimo pa vas tudi na jesenski dopust v Lendavske toplice. Prijavite se lahko v pisarni združenja. Toliko za danes.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Od povabil pa še kar nekaj. In sicer Društvo upokojencev Trbovlje vas vabi kar na martinovanje že v gostišče Dolinšek v Boštanju. To se bo dogajalo 5. novembra. Ob 14. se z avtobusom, ki bo ustavljal na vseh avtobusnih postajah, pripeljete v prijetno gostišče Dolinšek v Boštanju. Prijave zbirajo vsak ponedeljek od 9. do 11. ure v Društvu upokojencev Trbovlje do 2. novembra. In še eno povabilce imamo, lahko rečem. Razstava ročnih del. Društvo upokojencev Trbovlje in skupina ročnih del Zlatica. Razstava bo v dvorani Društva upokojencev Trbovlje, odprtje v torek 13. oktobra ob 17. Na ogled pa bo razstava v sredo 14. od 9. do 12. in od 16. do 18. ure in v četrtek 15. oktobra od 9. do 12. ure.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Še eno povabilo sem našel pravzaprav in sprejel. In sicer vabljeni na zbor občanov krajevne skupnosti Rudnik, kjer bojo spregovorili o aktualnih temah ter prisluhnili vašim predlogom, pobudam in vprašanjem. Torej, dobijo se v sredo, 7. oktobra ob 17. uri v prostorih Hočijeve galerije. Po uradnem delu bo srečanje nadaljevano ob prijetnem druženju. Pridite, krajevna skupnost, ustvarjamo skupaj. So še zapisali iz sveta krajevne skupnosti Rudnik ter vas prav lepo pozdravljajo in vabijo.

0: Minuta za kulturo.
1: Tako, pa tudi čas za minutko za kulturo. Tokrat ena posebna zadevica. Nasmehni se. To je zakladnica motivacijskih in pozitivnih misli Irene Potočar Papež. Takole je v uvodu zapisala. Življenje je sestavljeno iz jaz, ti, jaz in ti ter mi. Je preplet odnosov v harmoniji bivanja in kaosu ovir. Njegova čarobnost je v iskanju ravnovesja te prilagajanju mojega jaza tvojemu jazu. Sreče, veselja, izpopolnjenosti ter zadovoljstva ni na tržnici čustev ter vrednot. Zato tega ne iščimo izven sebe. Vse sestavine, ki obetajo življenje z veliko začetnico, nosimo v sebi. Ja, res je. In tako naprej. Krasno uvod, lahko rečem, in eno prvih uvodnih misli. Na sprehod bom šla. Na sprehod po svojih poteh. Se tu in tam ustavila na kateri od minulih postaj svojega življenja. Usrkala von tistih radosti in oplemenitena s poznanjem, da je življenje radodarno. Odšlo naprej, samo naprej.
0: Minuta za kulturo na Radiu Aktual.com.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Takole grejo danes, bom rekel. Za kakšno gubico smeha, jasno. Ah, ja, mož se vrne iz službe. Žena, danes sem bil v zavarovalnici in sem sklenil življenjsko zavarovanje za 100 tisoč evrov. Super, zdaj ti pa res ne bo treba več za vsako malenkost obiskovati zdravnika, a ne? Ja, od kdaj velja, da imajo ženske prednost pri vstopanju v hišo? A veste, to je bilo že davno. In sicer od takrat, ko so naši predniki preverjali, ali so v votlini mogoče živi medvedi. Ah, ja, zakaj petelini tako zgodaj kikirikajo? Veste, ker pri tem, ko se zbudijo kokoši, ne pridejo do besede. No, pa še eno za malčke bom rekel. Mladi ježek se je izgubil v poščavi, pa se je zaletel v kaktus in vprašal: a si ti, mami? No ja, tako je šlo danes v Srebrnem valu. Drage in spoštovane poslušalke in poslušalci, lepe, prijazne, naklonjene jesenske dni vam želim seveda, še veliko sonca in toplote, predvsem tudi nekaj obiskov v gozdu, menda še kar rasejo, vsaj tam in tam in nekje, kje pa seveda ne vem, pa niti ne povem. Skratka, do prihodnje oddaje, ko se ponovno slišimo, lep in prijazen pozdrav vsem, veliko zdravja in nasvidenje.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Ne zaboravi me in ljubovnici na Kumu, točno 8 ura, čas je za čisto prve sveže jutranje novice.
1: Novice na Radiu Aktual Kum.
0: Dobro jutro. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi in se na posvetovalnih referendumih izrekli o treh vprašanjih. Volišča bodo odprta do 19. ure, do tedaj še velja volilni molk. Dobrih 17 let po smrti kralja papa Michaela Jacksona bi lahko eden najbolj znanih kosov oblačil v zgodovini pop glasbe dosegel rekordno ceno. Rdeče črna usnjena jakna iz legendarnega glasbenega videospota za pesem Thriller iz leta 1983 bo v začetku decembra na prodaj na dražbi. Zanjo pa naj bi iztržili vsaj 9 milijonov evrov. Poglejmo še v svet športa. S kvalifikacijskimi dvoboji se bo v Ljubljani začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V areni Stožice bo vodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov. Danes se bo počasi jasnilo, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, ob morju ob šibki burji do 23 stopinj. Dobre novice za vse, ki ste pravkar za volanom, zastojev na naših cestah trenutno ni. Bodite pozorni tam, kjer potekajo cestna dela, tam je treba upoštevati tudi postavljeno prometno signalizacijo. Srečno, varno in previdno na vseh poteh. Če se zgodi kaj novega, če smo opazili kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, smo pa tukaj in skupaj na 080 13 02. Hvala in srečno!

0: Ljubav ostaje, Tomislav Bralič in Klapa Intrade pravijo, da je ljubezen najmočnejša sila tega vesolja in če k temu dodamo še nekaj miru, ki nastopi ob nedeljah, imamo že res lep začetek dneva. Dobro jutro!
1: Z vami je Radio Aktual Kum. In Bojan Kovač.
0: Ja, dobrih 5 čez 8 je že, nedelja se piše 11. oktober, dan, ko lahko brez slabe vesti še malce poležimo, zajtrk predstavimo in kakšno opravilo predstavimo, recimo na jutri.
2: Se bo druga.
0: Mi bomo tole nedeljo začeli lepo počasi, brez nepotrebnega hitenja in brez velikih načrtov. Naj se dan razvija v svojem ritmu, mi pa bomo na Kumu poskrbeli za dobro glasbeno družbo. In za takšno ponekod megleno jutro se odlično poda tudi malce dalmatinskega melosa, ki nam ga zdaj prinaša Klapa Bonanca, Noči v Dalmaciji.

0: Aktual KUM.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij. Novo na aktualu.

0: Zasavje na kratko.
1: Tako je, dobri 20 minut čez 8 in čas je za pregled aktualnega dogajanja v naši regiji. Komunala Hrastnik išče novega direktorja. V Šmartnem pri Litiji se že pripravljajo na zimo, medtem ko se v Zagorju zaključuje obnova pomožnega nogometnega igrišča. Vse podrobnosti čez dobre 3 minute. Najprej Pirati.

0: Laka Meta in Pirati so bili tole točno 3 minute pred 8:30. Čas je za
1: Zasavje na kratko.
0: In vsi, ki smo že kdaj igrali nogomet na razmočenem igrišču, dobro vemo, kako je po tekmi priti domov z blatnimi kopačkami in dresom, ki ga komaj še prepoznamo. V Zagorju ob Savi bo takšnih težav na pomožnem nogometnem igrišču kmalu precej manj, tam je namreč obnova že v zaključni fazi, izvajalci pa na 2700 kvadratnih metrih polagajo novo umetno travo. Naložba je vredna 210 tisoč evrov, 100 tisoč akov je občina pridobila na državnem razpisu, preostanek pa je zagotovila iz občinske blagajne. In to še ni vse, novo umetno travo načrtujejo tudi na nogometnem igrišču v Kisocu, denar je menda že zagotovljen, začetek del pa je odvisen tudi od dokumentacije, ki jo mora pridobiti še NK Svoboda Kisovec. Ja, za domače nogometaše torej prihajajo precej boljši pogoji za treninge in če bo po novem, recimo da manj blata na kopačkah, se verjetno tega najbolj veselijo tudi tistim, ki doma skrbijo za pranje perila.
1: Zasavje na kratko.

Ja, novo opečena mamica Ninči, Nina Pušlar in to mi je všeč. 2 minute čez pol 9 ure je. Preverimo, kaj nas čaka danes, kar se tiče samega vremena. Temperature so sledeče, Trbovlje, Radeče, Zlake in Hrastnik 13 stopinj, Sava, Litija in Zagorje. Ja, precej frišnih 12 jih imamo. Čeprav se bo tekom današnjega dopodneva megla razkadila, je pred nami še razmeroma oblačen dan. Več verjetnosti za boženje sončnih žarkov bo danes popoldne, bodo pa temperature tam nekje do 19, ob morju vse tja do 23 stopinj. Megla je tista, ki ponekod še vedno zmanjšuje vidljivost, zato bodite za volanom kar se da previdni. In zaradi selitve zapornikov je trenutno popolnoma zaprta cesta, Litijska cesta v Ljubljani in to v obe smeri pri zaporih. Torej, zaradi selitve zapornikov je v Ljubljani na Litijski cesti popolna zapora cestišča. Srečno, varno in previdno do vašega cilja, če se še kje zalomi, če je kaj še zaprto, če so kje pridni policisti. Tukaj smo in skupaj smo na nič 80 13 nič 2.

0: Zasavje na kratko.
1: Čeprav smo šele dobro zakorakali v mesec oktober, na više ležečih cestah že počasi prihaja tisti čas, ko nas lahko na mesto mokrega listja pričakata poledica ali sneg. No, Šmartnem pri Litiji se že pripravljajo na zimsko sezono. Občinski svet je potrdil načrte zimske službe za novo sezono. Za pluženje in posipanje občinske ceste bo skrbel Trgograd. Zimska služba bo pokrivala približno 210 km cest, občina pa zanjo predvideva približno 300 tisoč evrov. Načrt predvideva tudi ukrepe za primer obilnega sneženja. Ob izjemnih zimskih razmerah bi lahko začasno zaprli tudi 5 najzahtevnejših cestnih odsekov, med njimi pa tudi povezavi Mala Štanga, Tuj Grm in pa Preska Grmada Cerovec. V Šmartnem so torej na papirju, lahko rečem, da že pripravljeni na novo zimsko sezono. Vozniki pa imamo še nekaj časa, da poskrbimo za svojo obveznost, za ustrezne pneumatike in opremo, predvsem pa previdnost, ko se razmere na cestah tudi poslabšajo.
0: Zasavje na kratko.

0: Zasavje na kratko.
1: Ko zjutraj odpremo pipo, odložimo smeti ali se zapeljemo po očiščeni cesti, redko pomislimo, koliko dela je potrebnega, da vse to nemoteno deluje. V Hrastniku za številne takšne storitve skrbijo tamkajšnja komunala, ki pa zdaj išče novega direktorja. Nadzorni svet podjetja je objavil javni razpis. Od kandidatov se pričakuje najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in tudi ustrezne delovne izkušnje. Pogoj je najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega 5 let na vodstvenih položajih. Prijavijo pa se lahko tudi kandidati s 5 leti izkušenj na področju dejavnosti javnega podjetja, če so vsaj 2 leti opravljali tudi vodstveno delo. Prijave torej zbirajo do 28. oktobra. Izbrani direktor ali direktorica bo mandat, 5-letni mandat, nastopila 1. junija prihodnje leto. To je bila rubrika Zasavje na kratko. Še več novic iz Zasavja pa lahko kadarkoli preberete tudi na naši spletni strani kum24.si.
0: Zasavje na kratko. Radio Aktual Kum.
2: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
2: Poslušajte in uživajte.

0: Actual cum.
1: Spicem urebe de ucirei.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Med Fast.
4: Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
4: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
4: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
5: Dobri mojstri, že vedo.
4: Fartrade Trbovlje.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 13. oktobra od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Litija zdravstveni dom, mobilna začasna, izvod Partizanska pot.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana.

0: Evo, Goran Karan in njegov sočen poljubček, točno 9 ura, čas je za novice.
1: Novice na Radiu Aktual Q.
2: Odprla so se volišča za referendumsko glasovanje. Ikonična Jacksonova jakna iz videospota Thriller na dražbi. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Dobrih 17 let po smrti kralja popa Michaela Jacksona bi lahko eden najbolj znanih kosov oblačil v zgodovini pop glasbe dosegal rekordno ceno. Jacksonova rdeče-črna usnjena jakna iz legendarnega glasbenega videospota za pesem Thriller iz leta 1983 bo v začetku decembra v Združenih arabskih emiratih na prodaj na dražbi. V Reykjaviku bodo obeležili 40. obletnico zgodovinskega vrha leta 1986, ko sta se v prestolnici Islandije sestala predsednik ZDA Ronald Reagan in sovjetski voditelj Mihail Gorbačov. Njuno srečanje je pripomoglo k koncu hladne vojne. Da dialog sam po sebi ne more rešiti spora, je pa nujen za spremembe, je spomnila tudi islandska predsednica Hala Tomasdottir. Na Ponikvi in Slomu bo danes potekalo 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki bo tudi letos povezalo kmete in druge obiskovalce ob spoštovanju do zemlje in kmečkega dela ter dediščine zavetnika kmetov, blaženega Antona Martina Slomška. Osrednja tema srečanja bo Slomškova misel, da je prijaznost sestra prave ljubezni. S kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pred tekmovanji vseh treh konkurencah dvojic se bo začelo Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj imata mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jorgič in Deni Kožul. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Previdno in strpno do vašega cilja, ponekod megla v pasovi še vedno zmanjšuje vidljivost, zato bodite za volanom kar se da previdni in strpni. Radarska kontrola trenutno vse prehitre meri na Ljubnem ob Savini pri Petrolu, so stacionirani. Če jih opazite še kje, povejte lokacijo na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Vam je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: Ja, dobro jutro, dobro dan želim. Slabih 5:09 je in o tem poznem nedeljskem jutru se bomo čez nekaj minut dotaknili tudi teme, ki nikomor ni pri srcu, čeprav se ji nihče med nami ne more povsem izogniti. Včasih nas preseneti iznenada, včasih ustraja dlje, kot bi si želeli in pa vedno smo tudi veseli, ko končno popusti. Ja, o čem bo govora, razkrijem v nadaljevanju, še prej si privoščimo en glasbeni pobeg, brez pakiranja kufrov in stan v koloniji. Za popoln odklop včasih potrebujemo samo dobre 3 minute tiste prave dalmatinske energije. Prinašajo energijo Maligani in 1000 milja na Kumu ste. Dobrodan.

Nije to vino in mejaši v naši družbi, še dobro, da ni to vino, ker vemo, da s kozarcem vina težav zagotovo ne bomo rešili. Je pa res, da danes 11. oktobra obeležujemo svetovni dan boja proti bolečini in ko govorimo o bolečini, največkrat pomislimo na glavobol, zobobol ali pa težave, zaradi katerih smo primorani obiskati zdravnika. Obstaja pa še ena precej manj resna, ki jo poznamo skoraj vsi. Tista nedeljska bolečina, ko gotovimo, da nas jutri čaka že ponedeljek. Drugače pa bolečina je vedno pomembno opozorilo, da z našim telesom nekaj ni ok in čeprav jo včasih poskušamo preprosto odmisliti, je prav, da bolečini tudi prisluhnemo, sploh kadar ustraja ali pa se ponavlja. Zato si danes brez slabe vesti vzemimo nekaj časa samo zase, za počitek, za dobro družbo ali pa karkoli nam pomaga, da se potem počutimo bolje. Ponedeljek bo še malo počakal, pred sabo imamo še praktično celo nedeljo.

0: Aktual kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
5: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
4: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Bob Rifeot, Bom Soze in tole je bil Jan Plestenjak in ko smo že pri tistem, kar je dejansko večje od neba, preverimo, kaj se bo danes kuhalo nad Zasavjem. Ja, preverimo najprej temperature. Zagorje 14, Trbovlje, Zlake in Hrastnik 13, stopinje manj Laško in Radeče. Čeprav se bo tekom današnjega dopodneva megla razkadila, je pred nami še razmeroma oblačen dan. Več verjetnosti za božanje sončnih žarkov bo danes popovdne. Bodo pa temperature tam nekje do 19, ob morju do 23 stopinj. Proti večeru se bo znova poblačilo, pojavili se bodo padavine, ki bodo do jutra potem večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo znova dalo ujeti nekaj sonca, temperature zjutraj bodo okoli 10 in čez dan gremo do 17 stopinj. Ja, megla je tista, ki ponekod še vedno zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno in strpno, ste pa radar nazadnje opazili na Ljubnem ob Savinji, pri Petrolu vas čakajo in merijo. Če so še kje policisti, povejte lokacijo na 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: O ja, včasih je to nekaj naše zgolj tihi dogovor sam s sabo, da si vzamemo tudi ja, dejansko nekaj časa samo zase. Sredina oktobra je tisti čas v letu, ko marsikdo opaža, da nivo energije ni optimalen z našim načinom življenja, kar pa ni nič neobičajnega. Dnevi so krajši, jutra so hladnejša, zato nas večer hitreje premaga zaspanost in lahko v tem primeru morda govorimo tudi o jesenski utrujenosti. Ali gre za mit ali izgovor. Ja, nekaj resnice zagotovo je v tem. Manj svetlobe vpliva na naš spanec in počutje, ob tem pa se pogosto trudimo ohraniti enak vsakodnevni tempo, čeprav bi nam kakšna urica požitka lahko v tem primeru tudi koristila. Zato si danes brez slabe vesti privoščimo malce več časa samo zase, morda daljši sprehod ali pa preprosto čas, ko ne počnemo ničesar. Ja, ni treba, da je vsaka minuta dneva vedno koristno porabljena. Včasih je najbolj koristno prav to, da si dovolimo biti leni. In če si kdaj lahko takšno razkošje privoščimo, je prav nedelja zagotovo pravi dan za to.
1: Radio Aktual Cool.

0: Ritual kum.
1: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletilstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 13. oktobra od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območje transformatorske postaje Širje.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Odprla so se volišča za referendumsko glasovanje. Poteka selitev zapornikov z Povšetove v Dobrunje. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Danes poteka selitev zaprtih oseb iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na Povšetovi ulici v novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor na Povšetovi tako po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine. Novi zapor na vzhodu Ljubljane obenem predstavlja enega najpomembnejših infrastrukturnih projektov na področju izvrševanja kazenskih sankcij v Sloveniji. Državljani članic Evropske unije so lani opravili 1,21 milijarde zasebnih in poslovnih potovanj, kar je 1,4% več kot predlani. Od tega je bilo 70% potovanj v domači državi in 22% potovanj v drugi državi Evropske unije, tako da je bilo 92% vseh potovanj znotraj Evropske unije, je objavil Eurostat. Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ostro kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij proti Rusiji. Tim Zajc, eden najbolj odlikovanih Slovencev v smučarskih skokih, je imel minulo olimpijsko zimo nemalo težav. Od nihanja forme, diskvalifikacij zaradi opreme in drugih težav je po lanskem finalu v Planici 26-letnik ocenil, da gre za sezono za pozabo. Pred novo zimo je zadovoljen s trenutno formo. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Previdno in varno, če ste pravkar za volanom, megla v pasovi še vedno ponekod zmanjšuje vidljivost, zato bodite in vozite previdno. Je pa radarska kontrola v sivem Brlingu trenutno v Okonini pri Ljubnem ob Savinji na avtobusni postaji. Če so policisti s kontrolom ali radarjem še kje, lokacijo čim prejavite na 080 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: In dobrodošlo nedeljsko dopoldne, 5.60 je idealen čas za razmislek o tem, kako si lahko vsak izmed nas po svoje uredi dan. Eni z močno kavo, drugi s prehodom in tretji s tem, da pred ogledalom zmagajo eno takšno tiho bitko. V tej uri se bomo dotaknili tematike, ki zadeva večino moških, no pa tudi žensk, sploh tistih, ki živijo z moškimi. Kaj točno razkrijem po dveh? Najprej čas za glasbeno razvajanje, ena tistih, ki gre direktno v našo dušo. Mladen Grdović in klapa Punta Mika, oči boje lavande.

0: Že miselna Dalmacijo je v torobnih jesenskih dneh dovolj, da nam pred očmi za trenutek znova oživi vroče sonce, morje in pa tisti dolgi poletni večeri. Ja, potem podpremo oči in se zavemo, da smo že globalko padli v mesec kostanja, mesec mošta, mesec čarovnic in pa tiste tihe, skoraj skrivne priprave moških na nekaj velikega. Ja, ne govorim o prazniku, ampak o tistem trenutku, ko britvica počasi zgublja na moči. Ko se začne Movember, se začne sezona brat, sezona brkov in pa tistih kreativnih izgovorov, zakaj se ne smemo obriti. Ampak tisto večje, večno vprašanje ostaja, brada da ali brada ne. Zdaj ene pravijo, brez brade ni pravga deca. Druge pravijo, da kocine pikajo in srbijo. Kakšna je pravzaprav resnica pri tem? Ja, počakajmo kakšen mesec, pa bomo spet sredi sezone najbolj vzdržljivih kosmatih junakov.
1: Srčno vzdušje
2: in pisane melodije.
1: Najlepša jesen
2: na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

Hvala lepa, Kingstoni in čisten mejhen radio. Trenutno letija Laško, Sava in Radeče 15 stopin, Trbolje, Zagorje, Kisovec in Hrastnik 14. In čeprav se bo tekom današnjega dopodneva megla razkadila, je pred nami še razmeroma oblačen dan, več verjetnosti za kakšen sončni žarek bo danes popovdne. Temperature bodo do 19, ob morju danes do 23 stopin. Proti večeru se bo znova poblačilo, pojavile se bodo manjše padavine, ki bodo do jutra po večini ponehale. Jutri nas čaka nekaj sonca, temperature zjutraj je do okoli 10 in čez dan gremo do 17 stopinj. Mgla je še vedno tista, ki ponekod zmanjšuje vidljivost in ovira promet, zato prilagodite hitrost in ustrezno varnostno razdaljo. Radarska kontrola v sivem Brlingu je v Okonini pri Ljubnem ob Savinji, točno je na avtobusni postaji. Hvala lepa za informacijo. Če kakšen radar na vaši poti opazite tudi vi, lokacijo čim prej sporočite na 080 13 02.

Tara pa na bend in momačka, če smo pri fantoščinah vajni nepredvidljivih zapletov in divjega tempa, imamo šport od človeka, ki je iz nepredvidljivosti naredil svojo največjo odliko. Ja, vsi poznamo zgodbo Primoža Rogliča, padci, poškodbe, razočaranja in vedno znova vrnitev med najboljše. Ampak pri njem ne nadušujejo samo športni dosežki, tudi pripravljenost pomagati drugim je njegova velika odlika. Danes v Mariboru kolesarijo za dober namen, za otroke, ki bi se radi ukvarjali športom, pa jim družinske finance tega preprosto ne omogočajo. Vemo, da nič ni samoumevno, da lahko otroci trenirajo šport, ki jih veseli, že članarina, športno oprema ali pa samo zgolj prevoz na trening za mnoge starše pomeni veliko finančno breme. Zakaj bi otrokom ubili sanje? Zakaj bi moral opustiti nekaj, v čemer uživa ali je morda celo zelo nadarjen? Prav takšni dogodki nas spomnijo, da šport ni samo tekmovanje, ni samo zbiranje medalj in pa doseženih rekordov. Včasih lahko največ dosežemo prav takrat, ko nekomu pomagamo uresničiti njegove sanje. In kdo ve, morda bo prav zaradi današnjega dogodka kakšen otrok prvič sedel na pravo dirkalno kolo, mogoče bo prvič obul nogometne čevlje ali pa stopil na športno igrišče. Mogoče bo čez nekaj let prav on tisti, za katerega bomo stiskali pesti pred malimi zasloni. Danes imamo torej vsi dovolj dober razlog, da navijamo za vse tiste, ki bodo v Mariboru vrteli pedale za dober namen. Novo na aktualu.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
1: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško, samo 4,99 € za kilogram. Kuhan pršut Kras, samo 9,99 € za kilogram. Salama GHT Anton, samo 7,99 € za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
3: S kumom poopremo vzgermobil.
4: Nov telefon je že doma, zdaj ga samo še nastaviš, preneseš številke in upaš, da ti ne pade iz rok že prvi dan. Kaj najprej kupiš zraven? Razmisli in napiši na 041 30 30 70 od ponedeljka dalje.
5: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju napravah v torek 13. oktobra od 11. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Strmec.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Pred volivci 4 referendumska vprašanja. Občani sami sledili in zadržali tatu torbice. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivke in volivci bodo na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na 3 posvetovalnih referendumih pa se izrekali o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Volišča bodo odprta do 19. ure. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20:30. Včeraj so bili policisti obveščeni, da sta v enem izmed lokalov na območju Ljubljane 2 osumljenca odtujila torbico. Oškodovanka in drugi prisotni občani so enega osumljenca ter torbico izsledili s pomočjo aplikacije, saj so bile v njej slušalke. Kljub temu, da se je osumljenec uprl, so ga občani zadržali do prihoda policistov na kraj dogodka. Celotno novico boste našli na svet24.si. S prvo od 6 tekmovalnih predstav Pest v produkciji kulturno-umetniškega društva Moment na intimnem odru GT22 se v Mariboru začenja 8. ZIS festival, namenjen predstavitvi mariborske alternativne gledališke produkcije. Uradno ga bodo odprli jutri v Narodnem domu Maribor, kjer bodo v soboto podelili tudi festivalske nagrade. Prostovoljci v programu Prostofer so v mestni občini Maribor opravili že več kot 4000 prevozov. Po novem lahko uporabljajo 2 novi električni vozili, ki po navedbah občine zagotavljata večje udobje. V Mariboru pri teh prevozih za starejše sodeluje 14 voznikov, potrebovali pa bi jih vsaj 20. Lionel Messi je navdušil svoje navijače v ameriški nogometni ligi MLS le nekaj dni po poslovilni tekmi od argentinske reprezentance. 4 dni po čustvenem slovesu v domovini je Messi 2-krat zadel v dresu Interja iz Miamija proti DC Unitedu za zmago 4-0. 2 gola je prispeval tudi njegov prijatelj Luis Suarez. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si. Poslušajte in uživajte.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš 1 mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
5: Ponekod so ceste mokre in spolzke, ponekod megla v pasovih še vedno zmanjšuje vidljivost, zato bodite za volanom predvsem previdni in strpni. Radarskih in policijskih kontrol trenutno ni na vidiku, če jih opazite vi, lokacijo čim prej sporočite na brezplačno 0880 13 02.

0: e Radio Actual cum in Bojan Kovač.
1: Nedelja in slabih 5-11 je, ko se čas malo upočasni in ko si človek reče hvala za dobre ljudi. Pravi prijatelji so kot mirno morje, tisti, ki dan ne popravijo praktično brez besed in če verjamemo ali ne, tudi podaljšajo življenje. Za koliko lahko podaljšajo življenje prijatelji, vam izdam v nadaljevanju. Še prej pa emocije našega prijatelja z veliko začetnico. Dražen Zečič, govore mi, mnogi ljudi, na komu ste, dober dan.

0: ja, klasika za dušo, Mirno more in Klapa Šufit. Upam pa, da ste danes obdani s prijatelji. Saj veste, kaj pravijo, če imamo okrog sebe tiste prave ljudi, tiste prave prijatelje, ne živimo samo lepše, ampak živimo tudi dlje. Vsaj 4 leta dlje, pravijo raziskave. Danes namesto, da pošljete sporočilo, raje pokličete koga, ki vam res nekaj pomeni, ker se veste, lepa beseda in dobra družba zdravita bolj kot katerikoli vitamin.
1: Srčno vzdušje
2: in pisane melodije.
1: Najlepša jesen.
2: Na aktualu.

0: Kum. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.

To je tista prava pesem o prijateljstvu, zaupanju in ljudeh, na katere se lahko vedno zanesemo v najtežjih trenutkih našega življenja. Je pa res, da turoben dan še ne pomeni tudi turobnega počutja. Trenutno letija iz Lake Kisovec, Laško in Žalec 15, Trbovlje, Hrastnik in Zagorje 14 stopinj. Čeprav se bo tekom današnjega dopodneva megla razkadila, je pred nami še razmeroma oblačen dan. Več verjetnosti za božanje sončnih žarkov bo danes popoldne, temperature pa se bodo pospele do 19, ob morju do 23 stopinj. Proti večeru znova poblačitev, pojavile se bodo padavine, ki bodo do jutra v glavnem ponehale. Jutri čez dan se bo dalo ujeti nekaj sončnih žarkov, temperature zjutraj bodo okoli 10 in potem čez dan do največ 18 stopinj. Zastoj beležimo na mariborske vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Kontrola prometa je postrejena na pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko, smer Murska Sobota. Promet po zadnjih podatkih poteka skozi počivališče. Če kakšen radar kontrolo ali ovire na poti opazite tudi vi, lokacijo čim prej sporočite na 080 13 02. Hvala in srečno pot!

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Za glasbeno razvajanje je poskrbela Mineja in zares rano v nedeljo zjutraj običajno pomeni tudi mirne ulice. V prestolnici pa je bilo zjutraj vse prej kot mirno. V Ljubljani danes poteka zahtevna in skrbno načrtovana selitev zapornikov in pripornikov iz starega zapora na Povšetovi v novi zapor v Dobrunjah. Pri selitvi sodelujejo pravosodni policisti, policijske enote, zaradi prevozov so na območju most tudi predvidene krajše popolne zapore. In kaj novi zapor pravzaprav prinaša? Poleg varnejših in primernejših bivalnih prostorov so tam uredili tudi prostore za oskrbo, izobraževanje, delo, športne dejavnosti in obiske svojcev. Ja, selitvijo želijo predvsem odpraviti dolgoletno prostorsko stisko, izboljšati razmere zaposlenih in pa zagotoviti bolj ustrezne pogoje za prestajanje kazni. Po več kot 6 desetletjih so tako zaključuje ena zgodba zapora na Povšetovi, tako za zaposlene in zaprte osebe se danes tudi začenja povsem novo poglavje.
1: Srčno vzdušje
2: in pisane melodije.
1: Najlepša jesen
2: na aktualu.

0: kum.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 13. oktobra od 11. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Ržiše, izvod Ržiše.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Petice na Radiu Actual cu...
1: Do 10 ure skupno 53 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Pri sečnji dreves umrl 59-letnik. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel včeraj o polnoči, do 10. ure danes prejela skupno 53 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Včeraj zjutraj na območju Litije pri sečnji dreves umrl 59-letni moški. Po dozdaj zbranih obvestilih je izvajal sečnje v lastnem gozdu, eno izmed dreves pa je pri tem padlo nanj in ga tako hudo poškodovalo, da je kljub poskusu oživljanja umrl na kraju delovne nesreče, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Več preberite na svet24.si. Potrošniki vse pogosteje, tudi pri izdelkih, oglaševanih kot zdravih, preverjajo vsebovarnost sladkorja, maščob in kalorij, kažejo najpogostejša iskanja v bazi podatkov mobilne aplikacije Veš, kaj ješ. Uporabniki so najpogosteje skenirali deklaracije brezalkoholnega radlerja. Sledila sta jogurt na grški način in nesladkani skir. Hrvaško je septembra obiskalo 2,6 milijona turistov, kar je za 3% več kot septembra lani. Število turističnih prihodov se je v prvih 9 mesecih v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečalo za 2%, število nočitev pa za 1%. Nemški turisti so v tem obdobju ustvarili skoraj 2x toliko nočitev kot slovenski. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Nareje za moja ušesa.
4: Radio Actual Q.
5: Narejen za vaša ušesa.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Previdno, če ste pravkar na poti, zastoj beležimo na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Postrajna kontrola prometa je na pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko smer Murska Sobota. Promet tukaj poteka skozi počivališče. Če kakšno kontrolo, radar ali zastoj zabeležite na vaši poti tudi vi, lokacijo sporočite na 080 13 02.

0: vam je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: Ja, če bi bil vikend nogometna tekma, potem bi bili ravno nekje na začetku zadnjega polčasa. Skrajni čas je, da zadnji uri vikenda močno zagrabimo in ga ne spustimo.
2: Nek teče vino v zadnje krati, jer mladost prolazi, leta lete sad.
1: Ja, še en dokaz več, da čas prehitro bežim. Ko mi smo postravili kufre s poletnega oddiha, je pred vrati za mnoge najlepši mesec v letu. Mimo grede, 51 dni nas še loči do veselega decembra.
3: Kada jedno bode, kad me više ne bude.
1: Ker bo december tukaj, še predno rečemo božična lučka, vam povem eno zanimivost. Zakaj tisti, ki radi gledajo božične filme, dejansko živijo dlje? Nemogoče je v tem primeru kar mogoče. Po dveh izdam vse podrobnosti, še prej Tomislav Bralič in Klapa in Trade.
0: Radost, ljubezen in srčnost.
4: Najlepša jesen.
0: Na aktu.

Ja, Davor Borno bi nadaljeval včerajšnje veseljačenje. Vemo, kako je pri žlahni kapljici, če je zdijemo preveč po grlu, je naslednji dan še kozarec vode videti kot najboljša stvar na svetu. In zdaj je čas, da se ogreje še ena zimzelena klasika, ki se sliši takole. O ja, še 51 dni in Marička bo spet decembrska kraljica. Letos so okraske postavili že septembra in morda to sploh ni napačna pozicija trgovin. Znanstveniki pravijo, da božično vzdušje, dobra volja in pa filmi, kot je recimo Sam doma, lahko celo podaljšajo življenje za rec in piši 5 let. Tako da, če vas dokrega, da ste že zdaj prižgali božične lučke, povejte, da to ni pretiravanje, ampak da gre za preventivo. Ali pa čisto jebo. Odločitev je povsem vaša.

0: Welcome.
1: PVC Akna Promont Team.
2: PVC Akna Promont Team.
1: PVC Akna Promont Team.
2: Nič 3 1 2 3 0 7 6 6.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. To, da li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Novo na aktualu.

Natanko 15 stopinj kažejo trenutno termometri v Zasavju. Tekom današnjega popodneva poleg oblakov prihaja tudi nekaj sonca. Temperature bodo do 19, ob morju do 23 stopinj. Proti večeru se bo znova poblačilo, po noči se bodo pojavile padavine, ki bodo do jutra po večini ponehale. Jutri čez dan se bo dalo jeti nekaj sonca, temperature zjutraj bodo okoli 10 in čez dan gremo do največ 18 stopinj. Na cesta zaenkrat ni posebnosti, promete poteka tekoče, naj tako tudi ostane, če na vaši poti odkrijete kak radar, kontrolo ali oviroke, lokacijo čim prej sporočite na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Actual cum. Vroči popusti u Far Trade-u.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Far Trade Trbovlje.
2: Bliža se dan spomina na naše najdražje. V tehničnih trgovinah KGZ Litija za vas izdelujejo čudovite, ročno izdelane ikebane iz svežega in suhega cvetja. Poskrbite za spomin na svoje najdražje.
0: S kumom po opremo uz G-mobil.
3: Nov telefon je že doma, zdaj ga samo še nastaviš, preneseš številke in upaš, da ti ne pade iz rok že prvi dan. Kaj najprej kupiš zraven? Razmisli in napiši na 0413 30 30 70 od ponedeljka dalje.
4: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajovna organizacija Rdečega križa Rimske Toplice vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 15. oktobra med 7. in 10. uro v osnovno šolo Antona Aškerca Rimske Toplice. Vse, ki bodo darovali kri, prosijo, da se naročijo pri transfuzijskem centru Splošne bolnišnice Celje na 03-423-3597. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.

0: Radio Aktuál Kum.
1: S nami vám nikoli nebo dolgčas.
0: Novice na Radio Aktuál Kum.
2: V divjanju orkana Izaias na jugu ZDA najmanj 4 mrtvi. Z nočno divjo vožnjo ogrožal druge voznike. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Orkan Izaias je na jugu ZDA zahteval najmanj 4 smrtne žrtve. Več 100 000 ljudi pa je ostalo brez elektrike, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Orkan, ki ga je spremljal močan veter, je podiral drevesa in odkrival strehe. Zahodni obali Mehike pa se približuje neuri Simon, ki se je okrepilo v orkan 4. kategorije. Okoli 2:30 danes zjutraj je na regionalni cesti med Vrhniko in Ljubljano prišlo do nevarne vožnje. Voznik je bežal pred policisti in ogrožal druge voznike, na koncu pa na Brezovici zapeljal z ceste. Avtomobil se je pri tem večkrat prevrnil. Voznik in 2 potnika so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. V napadu na letališče v savdski predstolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila za vojni zločin in napovedala odgovor nanj. Odgovornost za napad je pripisala jemenskim hutijevcem. Ti se na očitke še niso odzvali. Potrošniki vse pogosteje, tudi pri izdelkih, oglaševanih kot zdravih, preverjajo vsebovanost sladkorja, maščob in kalorij, kažejo najpogostejša iskanja v bazi podatkov mobilne aplikacije Veš, kaj ješ. Uporabniki so najpogosteje skenirali deklaracije brez alkoholnega radlerja. Sledila sta jogurt na grški način in nesladkani skir. Italijanski motociklist Marco Bezzecchi je zmagal na veliki nagradi Indonezije v kraljevem razredu MotoGP. Na dirkališču v Mandaliki je bil drugi Španec Raul Fernandez, tretji pa njegov rojak Jorge Martin, ki je s tem znova prevzel vodstvo v svetovnem prvenstvu. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
0: Radio Aktual Kum.
1: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, previdno tam, da ne pride do naleta, sicer pa strpno in varno, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih še kje pa nas obveščajte na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Rádio Aktuál Kum. In Rok križe.
1: Hej, hoj, dobrodošli v nedeljskem užitku. 5 minut je čez eno. Danes je ena taka prava jesenska oblačna nedelja in roko na srce moram priznati, kaj je men pri takšnih nedeljah najbolj všeč. Vsak ima svoj recept, kako jih preživeti. Eni gremo na obiske, drugi gremo na izlet, tretji kuhamo kosilo, četrti že razmišljamo, kaj nas čaka jutri in pol. In pol imamo še tiste, ki radi rečemo, danes pa ne bom res čisto nič delal. In, a ni zanimivo? Ponavadi ravno takšni do večera najbolj zmatrani od vsega, kar so morali drugim razlagati, kaj ne bojo delali danes. Skratka, kakršnokoli nedeljo smo si zamislili, naj bo po naše, skupaj bomo pa uživali ob vrhunski glasbi, na komu gremo.

0: kum.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
0: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Ja, odvisen, kako imaš doma poštiman, če me vprašaš. Rundo za svirače smo popili na to oblačno nedeljsko popovdne. Na komu dobrih 20, čez eno je ura in veste, kaj je zanimivo pri nedeljek. Pri nas doma se vedno najde nekdo, ki reče, danes bomo pa bolj neki na hiter skuhali. In pol čez 3 ure nam iz juha, pa govedna, pa pražen krompir, pa solata, pa še štrudel. Mislim, jaz res ne vem, kaj bi jedel, če bi si vzel cajt.
1: Novo na aktualu.

Ja, danes popoldne še nekaj sonca med vsemi oblaki, lahko da se bo sonce še kaj pokazalo, tudi v notranjosti se bo postopno jasnilo, v hribih lahko še na hitro poškropi, čez dan pa se danes pogremo do 19 stopinj. Po noči potem prihaja nov dež, jutri dopoldne pa bo postopno ponehal, popoldne bo spet več jasnine do okoli 17 stopinj, torek in sreda potem delno jasna, zjutraj pa bo v popolnižinah ponekod megleno. Trojane, pogledamo še temperature Trojane 15, Zideni most, Dol pri Hrastniku, Izlake, Zagorje, Trbovlje, Laško, Hrastnik, Sava in Radeče 16 in Litija 17 stopinj. Vidno zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, tam previdno, da ne pride do naleta. Če pa so ovire na cesti še kje, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.

0: je vrhunski Petar Grašon, ko mu živamo skupaj dobrih 20 je do druge, če ste pri kosilu doma ali na obisku, pa da se ga danes vzamete na izi. Je pa zanimivo, ker veste, kaj je meni pri nedeljskih obiskih najbolj fascinantno. Ne? Pri nas se obisk konča, poslavljanje, pol ti se pa pol šele začne. Tisto sediš za mizo in rečeš, nač, jaz bom počasi šel, in pa še 5 minut sediš za mizo iz vljudnosti, 20 minut potem stojiš ob mizi, 10 minut že obut in oblečen v veži in potem se gostitelji še oblečejo in te pospremijo seveda do avtomobila in pa še 15 minut tam govorite pred avtom s ključi v roki in... Ampak rata rečeš adio, čau. Nekar se končno vzedeš v avto, pripneš pas, zaženeš motor in si misliš, evo, ratalo, piči, zdaj pa gremo in ravno ko hočeš speljati. Ej, pogledaj skozi okno, zuni pa nekdo maha, da okno spustiš.
1: Ej, sam še tole, si slišal, kaj je bilo z Marijano?
0: Ne, kaj je bilo?
2: Poslušate radio Aktual Kum.

0: V Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
3: Delavski dom Trbovlje vabi na ogled gledališke predstave Zakaj sva se ločila v izvedbi mestnega gledališča Ljubljanskega. Drama skozi Tino in Tineta prikazuje iskren, a življenjski portret zakona z vsemi usponi in padci. Lahko si ogledate v sredo 14. oktobra ob 19.30 v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Volilna udeležba do 11. ure 14,02%. Poljske oblasti sumijo na poskus atentata na premijeja Tuska. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Do 11. ure je na referendumskem odločanju o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovalnih referendumih glasovalo 237.914 voljivcev, kar je 14,02% vseh volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53%. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da sta bila premier Donald Tusk in obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamysz morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklicen je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodni fazi med rutinskim pregledom. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Q.
4: Narejen za vaša ušesa.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
7: Še vedno zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, previdno tam, da ne pride do naleta. Sicer pa strpno, če ste na poti, kje so policisti, če ste jih opazili. Dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In rok križe.
1: Lepo zdrav, 5 minut je čez drugo, dobrodošli v novi uri nedeljskega užitka na Radio Cum. Danes je res dober dan, ker imamo lahko samo en sam cilj danes, da nam bo fajn. Pa če smo doma na obisku na poti za štedilnikom ali pa smo si ravno privoščili še drugi kos nedeljske sladice, uživajmo. Ker če že obstaja dan, ko se za drugi kos peciva ni treba nikomu upravičevati, je to danes. Pred nami je še ogromno dobre glasbe, nasmehov in tistih pesmi, ob katerih kar sami od sebe začnemo malo prepevati na... Če vas kdo vpraša, zakaj se sam sebi smejite, ma sam povejte, da imate dobro družbo, pa je to.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktual.

0: acum. Vroci popusti u Far Trade-u.
1: Kar 30% popust na radiatore Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Far Trade Trbovlje.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team. Novo na aktualu.

Danes in za veko maj vem, da bo na marsikateri poroki slišati to pesem. Od danes in za vek 20 minute čez drugo na radio, kom smo skupaj in imam eno pomembno ugotovitev. A ste opazili, da Slovenci smo narod, ki zna iz vsakega nakupa narediti eno življenjsko zmago. Ono, pridemo iz trgovine, v celi navdušeni, da doma povemo, a ti veš, koliko sem jaz danes prišparal? In začneš naštevati mleko znižano, kruh v akciji, detergent pol cene. In pol te nekdo vpraša, ja, čak, koliko si pa pol ti zapravil sploh, ja? 80 evrov. Ja, koliko si pa prišparal? Ja, 20. Ja, čakaj, a si vse to sploh rabil? Ne, ja. Ne, sam če ne bi kupil, ne bi čisto nič prišparal. In evo to, to je to, dragi moji, to je edina matematika, pri kateri smo lahko v minusu, pa še vedno pridemo domov kot zmagovalci, tam je res všeč.

Živance. Oglejmo temperature. Trojane 16, Zidane Mosti Zlake, Dobri Hrastniku, Trbovlje, Laško, Radeče, Hrastnik, Sava in Litija 18, Zagorje edini 19 stopinj, najtopleje tam. Popoldne bomo danes še ujeli nekaj sonca, temperature se pogrejejo do 19 stopinj, zvečer bo spet nekaj več oblakov, po noči pa bo od severa začel deževati. Jutri bo zjutraj še mokro, čez dopoldne bo dež počasi nehal, potem pa se bo zjasnilo čez dan, jutri se pogrejemo do 17 stopinj, v torek in sredo potem precej sveže, zjutraj pa ponekod tudi megleno. Ja, zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti previdno tam v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo. Če je na cesti še kaj, na kar bi morali biti pozorni tudi drugi vozniki, pa nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: Lepo za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki Pozalet za izlet, kjer odkrivamo zanimive kotičke Zasavja. Jesenske barve ponujejo odlično priložnost za sprehod v naravo. Zato se danes odpravljamo na Hrastelovo skalo, priljubljeno razgledno točko nad Zagorjem, ki združuje krajši pohod, naravo in sakralno dediščino. Približno kilometrsko pot lahko začnemo v Zagorju, kjer se mimo ribnika usmerimo proti gozdu. Tam se začne križev pot, ki nas po precej strmem pobočju postopoma pripelje proti vrhu. Čeprav Hrastelova skala s svojimi 434 metri ne sodi med visoke zasavske vrhove, vzpon zaradi strmine vseeno zahteva nekaj kondicije. Na cilju pa pohodnika pričaka lep razgled na Zagorje in okoliško pokrajino. Posebnost Hrastelove skale je kapelica Kristusovega vstajenja, ki so jo leta 2004 skupaj s prostovoljci zgradili zagorski skauti. V njeni notranjosti sta kip Jezusa in v lesu gravirana molitev. V bližini stoji tudi visok križ, postavljen že leta 1995, zato ima izletniška točka poleg rekreacijskega tudi duhovni pomen. Izleta ni treba zaključiti na Hrastelovi skali. Pot lahko po slemenu nadaljujemo še do bližnje cerkve svetega Urha in tako kratek vzpon spremenimo v nekoliko daljši sprehod. Hrastelova skala dokazuje, da za zanimiv izlet ni treba daleč. Srečno!
0: Poslušali ste Pozalet za izlet.
2: Novo na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka. Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško samo 4,99 € za kilogram. Kuhan pršut kras samo 9,99 € za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 € za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
2: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
3: Pletirstvo Petra.
2: To po objem moje prve nogavičke.
3: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Ukrajina pripravljena ustaviti napade na rafinerije. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v soboto o polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Bursa v obalno mesto Izmir, se je ob trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutranje temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, tam previdno, sicer pa strpno in varno, če ste na poti. Če opazite še kakšen zastoj, nesrečo ali radar, nam to sporočite na brezplačno 0880 13 02.

0: je Radio Aktual Kum in Rok Križe.
1: Lep pozdrav, 3 minute so čez tretjo. Dobrodošli v novi uri vrhunske glasbe na Radio Kumu in v Zasavju. Se očitno pripravljamo na precej zanimive spremembe. Kje v Zagorju bo kmalo nared novo nogometno igrišče z umetno travo? Kaj novega v Hrastniku pripravljajo za šolarje in kako bodo v Trbovljah realizirali idejo o prevozih, kjer bi vas vozilo lahko pobralo kar pred domačimi vrati? O tem v današnjem Zasavskem mozaiku še v tej uri, do takrat pa nekaj ljubezni.

0: Zaljubljeni Jan Plestenjak bo v naši družbi, še predtem pa Mišo Kovač, pa Klapa Šupit, pa to še Projski z Antonijo Šola. Glasbena ekstaza prihaja v nadaljevanju.
1: Skrivnostno. Aktualno.

0: sreča.
1: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Opet sreču nismo našli.

0: acum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zasavski mozaik.
1: Ja, v Zagorju pa bodo nogometaši kmalu igrali na travi, ki je ne bo treba nikoli kositi. Na pomožnem nogometnem igrišču namreč zaključujejo polaganje umetne trave na kar 2700 kvadratnih metrih površine. Zdaj celotna naložba je vredna 210 tisoč evrov, od tega pa je občina 100 tisoč evrov pridobila na državnem razpisu. In še dobra novica za Kisovec, tudi tam načrtujejo umetno travo, začetek del pa je odvisen od pridobitve potrebne dokumentacije, sej veste, birokracija. Skratka, nova pridobitev za naše nogometaše, ampak a veste, kdo bo po mojem najbolj vesel? Tist, ki je bil do zdaj zadolžen za košno, itak.

Trojane 16, Zlake 17, Zidani most, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Laško, Sava, Radeče in Litija pa 18 stopinj. Danes popoldne bo marsikje že več sonca, le v hribih lahko nastane kakšna kratka ploha, največ bo danes do okoli 19 stopinj. Po noči se bo potem spet pooblačilo, začelo deževati, jutri bo dež do poldne postopoma ponehal, popoldne pa bo spet več jasnine, temperature jutri tja do 17 stopinj. Torek in sreda potem bosta delno jasna in nekoliko bolj sveža, zjutraj pa bo po nižinah ponekod megleno. Mirno in tekoče po naših cestah. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno? 0 80 13 0 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Zasavski mozaik.
1: Ja. V Hrastniku bodo šolari kmalo dobili nov prevoz, ki ga bomo prej opazili z očmi, kot pa slišali z ušesi. Občina Hrastnik je namreč podpisala pogodbo za nakup novega električnega šolskega kombija Ford e-Transit Custom. Namenjen bo predvsem otrokom, ki imajo do šole daljšo pot ali pa živijo na težje dostopnih območjih. Pri nakupu je bila občina uspešna tudi na razpisu in si je zagotovila možnost kar 80% sofinanciranja upravičenih stroškov, kar pa je vrhunsko mimo grde. Nov kombi v Hrastniku zdaj pričakujejo v začetku prihodnjega leta, skratka sodobnejši in okolju prijaznejši prevoz za naše najmlajše. Je pa res, da ima ta električni šolski kombi eno posebnost, motorja skorda ne slišimo, tako da bomo mogli biti malce bolj previdni, čeprav mislim, da bodo otroci sami kar hitro poskrbeli, da bo kombi še vedno dovolj glas.

0: Zasavski mozaik.
1: Mojster romantike Marko Vazelj na Kumu, zdaj pa še zadnja zasavska mozaiška novička. Kaj pravite, da bi vas v Trbovljah avtobus pobral kar pred domačimi vrati, a? No, nekaj takšnega si v prihodnosti želijo tudi na občini Trbovlje. V pogovoru za Kum 24 je župan Zoran Poznič razkril, da se z družbo Toyota Slovenija pogovarjajo o možnosti uvedbe prevozov na zahtevo, torej od naslova pa do naslova. Povedal je tudi, da bo Terezenčan še naprej vozil, čeprav septembra ni imel prav veliko potnikov, pa tudi to, da bodo na novo uredili uvoz do garažne hiše pri Šparu. Veliko je povedal, res beseda je tekla še o novih stanovanjih, pa tudi v turizmu in občinskih projektih in načrtih za prihodnje leto. Skratka, v Trbovljah se dogaja marsikaj. Če vas zanima, kaj vse je župan še povedal, vas vabimo na kum24.si, kjer pa si lahko prisluhnete celotnem skoraj da 20-minutnem pogovoru. Tam vas vsak dan čaka tudi ogromno svežih novic iz Trbovlj, Zagorja, Hrastnika in širšega Zasavja, ker fajn je vedeti, kaj se dogaja doma, ne samo na drugem koncu sveta. Drugače pa... Glede tistega prevoza, od vrat do vrat, gospod župan, jaz sem takoj za. Sam, da me ne bo šofer, da bi ne bo prišel zvont pa spraševat, če sem že obut ali ne.
0: To je bil Zasavski mozaik.
2: Odajla, dajla, dajla, odajla.

0: u Merkurju. Tam ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje. S kumom po opremo v Zgermobil.
4: Nov telefon je že doma, zdaj ga samo še nastaviš, preneseš številke in upaš, da ti ne pade iz rok že prvi dan. Kaj najprej kupiš zraven? Razmisli in napiši na 041 30 30 70 od ponedeljka dalje.
5: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Pravosodno ministrstvo ZDA preiskuje 5 televizijskih mrež. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto opolnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti 5 velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinejo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa, je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutranje temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ja, mirno in tekoče po naših cestah, strpno, varno in previdno želimo, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obvešujete na brezplačno 0880 13 02.

Združujem jo Tanja Žagar, nas bo odpeljala v Najin raj. In še pred njo legendarni Kičo Slabinac, pa iti vrhunska glasba prihaja. Ostanimo skupaj, ker je čudovito.

0: Aktual kum.
1: Delavski dom Trbovlje vabi na ogled gledališke predstave Zakaj sva se ločila, v izvedbi Mestnega gledališča Ljubljanskega. Drama skozi Tino in Tineta prikazuje iskren, a življenjski portret zakona z vsemi usponi in padci. Lahko si ogledate v sredo 14. oktobra ob 19.30 v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.
2: Bum štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
4: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.

0: Prva liga.
1: Ja, slovenski namizno-teniški lopari so evropsko prvenstvo začeli s 3 zmagami. V Ljubljani se je danes začelo posamično tekmovanje, uspešno pa so štartali Peter Hribar, Brin Vok Petrovski in Katarina Stražar. Vsi trije so svoje prve nasprotnike premagali brez izgubljenega niza, torej s 3-0 iskrene čestitke. Preostali slovenski predstavniki so bili sicer manj uspešni, ampak prvenstvo se šele dobro začenja. V prihodnih dneh bosta nastopili še Sara Tokič in Ana Tofant, v glavnem delu posamičnega tekmovanja pa že čakata naša Darko Jorgič in Deni Kožul. Evropsko prvenstvo bo v Ljubljani potekalo vse do prihodnje nedelje, tako da dejmo naši.

0: Prva liga.
1: Wow, kako dober naslov se sliši 60 zmag v enem letu. Mislim, jaz bi bil vesel, če bi imel toliko pri človek. Ne jezi se, iskreno. Nemški teniški zvezdnik Aleksander Zverev je na Mastersu v Šanghaju premagal Francoza Quintina Halisa s 6-4, 6-7 in 6-3 ter se uvrstil v osmino finala. Zdaj to je bila že njegova 60. zmaga leto, z njo pa se še nekoliko približal prvemu mestu na svetovni lestvici in če se v Šanghaju prebije do polfinala, bi lahko leto zaključil kot številka ena na tem svetu. Zdaj naslednji nasprotnik bo Kazahstanec Aleksander Bublik in veste kaj, pri tenisu najbolj občudujem njihovo zbranost. Až 3 ure tečeš levo, desno, nekdo ti ves čas pošila žogice v glavo, pa moraš ostati miren, mislim. Jaz bi po 10 minutah že vprašal, če se ne bi rajši usedla pa pogovorila, čistko.
2: Novo na aktualu.

Trojane 16, Zagorje, Trbovlje, Dobri Hrastnik, Hrastnik, Zideni Most in Izlake 17, Laško, Radeče, Sava in Litija pa 18 stopinj. Po noči se bo od severa razširil dež, zjutraj bo okoli 9 stopinj, jutri bo najprej oblačno in mokro, dopoldne pa bo dež postopoma ponehal. Popoldne se bo zjasnilo, čez dan jutri se pogrejemo do 17 stopinj. Torek bo potem bolj svež, zjutraj ponekod meglen, potem pa nas čaka še nekaj precej mirnih jesenskih dni. Preverimo še ceste. Ja. Mirno in tekoče po naših cestah. Če so kje kakšne radarske kontrole, jih pa zašpecajte na brezplačno 08 13 02.

0: Prva liga.
1: Lionel Messi se je poslovil od argentinske nogometne reprezentance, ampak golom se očitno še ne misli odpovedati. Le 4 dni po čustvenem slovesu v domovini je v ameriški ligi MLS zabil 2 gola za Inter Miami, ki pa je DC United premagal s kar 4-0. Dvakrat je zadel tudi njegov prijatelj Luis Suarez, Messi pa je skupno s 23 zadetki v sezoni skočil na vrh lestvice strelcev. In še ena dobra novica za slovenski nogomet. David Brekalo je ob zmagi Orlanda proti Kolumbusu s 3-2 odigral kar 83 minut. Messi, star 39, še vedno zabija kot za stavo. Jaz pri teh letih samo upam, da si bom lahko zavezal v zajke, ne da bom naredil mes pauzo za dihanje.

0: Prva liga.
1: Ja, Slovenci smo letos na kolesih spet pisali zgodovino, čeprav je bilo vmes tudi nekaj precej bolečih padcev. Tadej Pogačar je v samo 45 tekmovalnih dneh zbral neverjetnih 22 zmag, še petič osvojil dirko po Franciji, potem pa moj padec na Vuelti predčasno končal sezono. Potem naš zasavec Primož Roglič je po 556 dneh čakanja na mednarodno zmago postal evropski prvak v vožnji na čas. 20-letni Jakob Omrzel pa je navdušil sedmim mestom na Vuelti. Roglič za prihodno sezono sicer še nima potrjene ekipe, vprašanje seveda ostaja tudi, ali bo kariero nadaljeval. Skratka, naši kolesari so letos spet se dokazali in so dokazali tudi to, da smo Slovenci narod na dveh kolesih. Jaz sam upam, da bomo enkrat tako uspešni tudi pri iskanju prostega kolesarskega stojala pred trgovino.
0: Prva liga.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
1: Bliža se dan spomina na naše najdražje. V tehničnih trgovinah KGZ Litija za vas izdelujejo čudovite, ročno izdelane ikebane iz svežega in suhega cvetja. Poskrbite za spomin na svoje najdražje.
3: S kumom poopremo Uzgemobil.
4: Nov telefon je že doma, zdaj ga samo še nastaviš, preneseš številke in upaš, da ti ne pade iz rok že prvi dan. Kaj najprej kupiš zraven? Razmisli in napiši na 0-4-1-30-30-70 od ponedeljka dalje.
5: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Mercatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.
6: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q. Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Ukrajina pripravljena ustaviti napade na rafinerije. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto opolnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinjajo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa, je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodni fazi med rutinskim pregledom. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussia je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
1: Brez posebnosti v prometu vse teče mirno in tekoče kot mora, naj tako ostane. Če pa po poti opazite kakšno oviro ali zastoj, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Радіо Актуалькум. Кум.
1: Оя.
0: І на рук кріже.
2: Lepo zdrav, 3 minute, so čez peto, lepo pozdravljeni v novi uri dobre volje in vrhunske glasbe na Radio Kum. Eni pravijo, da najboljše stvari v življenju nič ne stanejo. Nasmeh, objem, prijazna beseda in dobra družba. In če malo pomislimo, imajo kar prav tisti, ki to pravijo. Razen, če nas nekdo povabi na kavo ali pa na kakšno kosilo ali večerjo, potem pa na koncu pove, da je denarnico pozabil doma. Ja, takrat zna biti tudi dobra družba, kar draga.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
6: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
5: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
7: Novo na aktualu.

dobrih 5 minut užitka dueta, za katerega nismo vedeli, da ga potrebujemo. Bazi in Vigor na Kumu. Dobrih 20 je čez peto in prejle sem, joj, moram vam povedati, naletel sem na eno fotografijo kužka, ki je imel tako žalosten pogled, da sem se že skor zjoko zraven in pol. Potem preberem, kaj piše pod sliko. Predstavljajte si, da ste pes. Imate kar 4 pazduha, kjer bi vam lahko izmerili temperaturo. Veterinar vam termometer še vedno vtakne v... In veste kaj, jaz sem... Dolgo sem razmišljal, odkot pravzaprav izvira tisti rek. Ja, to je pa res pasje življenje, zdaj mi je jasno.

Ja, danes večer več oblakov, po noči bomo marsikje poslušali dež po oknih in okenskih policah, jutri bo zjutraj še mokro, potem pa bo čez dopoldne dež počasi ponehal, popoldne bo tudi več jasnine, najtopleje jutri okoli 17 stopinj. V torek zjutraj bo ponekod megleno, sreda in četrtek bosta večinoma suha, marsikje tudi sončna. Zdaj pa lahko preverimo še temperature. Trojane 15, Zidani most, Radeče, Hrastnik, do pri Hrastniku, Trbovlje, Zagorje, Sava in Litija. Vsi skupaj 17 stopinj. Ja. Še vedno brez posebnosti po naših cestah. Če opazite, če so kje radarske kontrole, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

Babke, učiteljice so nam pričarale eno noč v Brazilu z nedokraden. Na Kumu uživamo skupaj 15 minut do 6. In moram povedati, zadnjič smo se pogovarjali s kolegi, kako se človeku spremeni življenje, ko začne prvič živeti s partnerjem, recimo. Recimo, ugotovili smo, ne, ko živiš sam, lahko kjerkoli pustiš nogavice. Lahko ješ direktno iz lonca, v katerem si kuhal, pa še televizijo lahko gledaš, kadarkoli ti paše. In potem se preseliš skupaj. In ugotoviš, da ima vsak človek bolj kot ne svoja pravila, ne. Eden spi pri odprtem oknu, drugega zebe še ob vklopljenem radiatorju. Eden bi gledal film, drugi bi se pogovarjal. Eden pospravi posodo takoj po kosilu, drugi jo pusti namakat do naslednjega kosila. Pol je pa tu še kopalnica, ne. Prej si imel eno poličko, sam zase. Zdaj pa iščeš svojo zobno ščetko med tistimi 17 kremami. Ne, včasih ti pol postane čist jasno, zakaj obstajajo menihi.

0: Virtual kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
1: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Vlada Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.

Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Ukrajina pripravljena ustaviti napade na rafinerije. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v soboto opolnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinejo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa. Je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Še vedno mirno in tekoče po slovenskih cestah, ki so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: je Radio Aktual Kum in Rok Križe.
1: Lepo zdrav, 5 minut čez 6, nedeljski večer počasi prihaja med nas in veste kaj. Danes imamo še kar nekaj nedelje pred sabo. Škoda bi bilo, da bi jo že zdaj zapravili za razmišljanje o tem, kaj vse nas čaka jutri. Tako da, če nam paše danes še malo ven, nas svež zrak super, če nam bolj paše ostati na toplem, še bolj super. Eni bomo šli na sprehod, drugi bomo danes šli na obiske, tretji si bomo privoščili kakšen dober film in nobena od teh odločitev ni napačna, dokler je naša. Tako da uživamo še v teh zadnjih urah nedelje, naredimo kak krog po mestu, naredimo 4 kroge, kjerkoli že smo in karkoli že počnemo, naredimo tist, kar je prav za nas. Če se nam danes še ni uspelo nasmejati, imamo še vseeno do polnoči še kar nekaj časa, da to popravimo. Na komu ostajamo skupaj? V nadaljevanju nas čaka evropski utrip, zeleni utrinki in seveda še ogromno vrhunske glasbe. Tako da bo nedeljski večer tekel v pravem ritmu. Rok Reže sem bil z vami. Uživamo še naprej skupaj, kjerkoli že bomo. Naj nam bo fajn.
2: Narejen za moja ušesa.
0: Narejen za moj dan.
2: Aktual.

0: kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Prva ponovitev.
4: Evropski utrip.
5: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo govorili o projektu Liferi Home, ki je sofinanciran iz programa Life Evropske unije. Hrastnik je eno od 4 evropskih pilotnih mest omenjenega projekta, ki išče rešitve za boljšo uporabo praznih stanovanj. Občina pri lokalnem pilotnem projektu sodeluje z Regionalno razvojno agencijo za Zasavje in Inovacijsko-razvojnim inštitutom Univerze v Ljubljani. Celoten evropski konzorci pa sestavlja 18 partnerjev. Hrastniški pilot je tako namenjen zagotavljanju začasnega bivanja za ljudi v stiski, denimo ob izgubi doma zaradi naravne nesreče, ločitvi ali drugih nepredvidenih okoliščinah. Cilj je ponovno spraviti v uporabo 10 enot ter zagotoviti vse 4 bivalne enote za začasno bivanje v občinski stavbi, ki nujno potrebuje obnovo. Takšne nastanitve potrebujejo ljudje, ki ostanejo brez doma zaradi naravne nesreče, ločitve oziroma drugih nepredvidenih okoliščin. V Zasavju je povpraševanje po začasnih bivalnih rešitvah veliko, namen hrastniškega pilotnega projekta pa je zato zagotoviti prostor, kjer bi posamezniki in družine lahko bivali, dokler ne najdejo trajnejše rešitve. Uvodni sestanek je 8. in 9. septembra potekal v Belgiji. Hrastniški načrt je predstavila Martina Keršič-Dolinšek z občine Hrastnik skupaj z lokalnima partnerjema, Regionalno razvojno agencijo za Zasavje in Inovacijsko-razvojnim inštitutom Univerze v Ljubljani. Za Hrastnik je torej pomembno vprašanje predvsem, kako obstoječe prostore usposobiti za bivanje in jih nameniti ljudem, ki pomoč potrebujejo hitro. Načrtovane bivalne enote bi občini omogočile lažji odziv v primerih, ko nekdo nenadoma ostane brez ustrezne nastanitve. Začasno bivanje bi ljudem dalo čas za urejanje razmer in iskanje novega doma. Občina pa bi z obnovljenimi prostori pridobila dodatne možnosti za pomoč ob stanovanjskih stiskah. 10 ponovno uporabljenih enot in vsaj 4 začasne bivalne enote so torej cilj projekta. Pred njihovo uporabo pa bo treba izvesti potrebne korake, med katerimi je tudi prenova občinske stavbe. Več v nadaljevanju oddaje.

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o projektu Life Rehome, koliko praznih stanovanj je v Hrastniku in katera bi bilo mogoče ponovno uporabiti. Ja, na to vprašanje bodo skušali odgovoriti v omenjenem projektu. Partneri bodo tako iskali oziroma locirali prazna in neizkoriščena stanovanja. Takšen pregled bo občini pomagal ugotoviti, kakšne možnosti že obstajajo in kje bi bilo mogoče s prenovo pridobiti dodatne prostore za bivanje. Samo podatek, da je stanovanje prazno, sicer še ne pove, ali je primerno za uporabo. Pomembni so njegovo stanje, potrebe po obnovi in možnosti, da se ponovno nameni bivanju. Boljši pregled stanovanjskega fonda je zato osnova za načrtovanje nadaljnjih rešitev. Občina Hrastnik projekt povezuje s 4 prizadevanji za razvoj stanovanjske politike. Med njenimi cilji so sistematično iskanje novih stanovanjskih priložnosti, učinkovitejša uporaba obstoječih stanovanj ter dostopnejše, kakovostnejše in varnejše bivanje občanov. Projekt tako obravnava 2 povezani vlogi. Prva je pomoč ljudem, ki potrebuje začasno nastanitev, druga pa je ugotavljanje, kako bolje uporabiti stanovanja in stavbe, ki so že v občini. Ponovna uporaba obstoječih prostorov ima tudi okoljski pomen. Prenova omogoča, da se izkoristijo že zgrajene stavbe. Urejeni in naseljeni prostori pa lahko prispevajo tudi k oživljanju posameznih delov mesta. V Hrastniku naj bi projekt pomagal pri revitalizaciji južnega dela mesta. Sodelovanje z evropskimi partnerji pa bo seveda tudi omogočilo izmenjavo izkušenj pri prenovi in uporabi stanovanj. Hrastnik bo ob tem razvijal svoj pilotni projekt, prilagojen potrebam občine in širše zasavske regije. Ključni načrtovani rezultat ostaja torej konkreten, ponovno spraviti uporabo 10 enot in zagotoviti vsaj 4 bivalne enote za začasno bivanje ljudi v stiski. Seveda bomo projekt spremljali tudi na našem radiju. Hvala, ker ste bili v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
6: S Kumom povprimo v Zgermobil.
7: Nov telefon je že doma, zdaj ga samo še nastaviš, preneseš številke in upaš, da ti ne pade iz rok že prvi dan. Kaj najprej kupiš zraven? Razmisli in napiši na 041 30 30 70 od ponedeljka dalje.
8: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Mercatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.
1: Novo na aktualu.

0: pokliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

dušu ti odriš, neću moć. Kad nisi moja, nećeš biti ničija.

0: trinki. Zdravo. Danes bomo čistili na hitro, ker pač ni časa ali pa dobimo nenapovedan obisk in je treba rešiti, kar se rešiti da. Občutek urejenosti v prostoru največkrat ustvarijo čiste, ravne površine. Ljudje najprej zaznamo mize, pulte, klubske mizice in kuhinski otok, ne pa notranjosti omar. V 15 minutah lahko pospravimo vse, kar ne sodi na mizo ali pult, obrišemo površine z vlažno krpo in dodamo en dekorativen predmet, to je lahko sveča, skleda ali rastlina. Učinek je takojšen in vizualno zelo močan. Nina Lužer lahko rečem, da se pri nas ponavadi kar lepo usedemo v dnevno. In na sveti, kaj se tam lahko uredi na hitro, v 10-20 minutah so: poravnamo lahko blazine in odeje, odstranimo lahko odvečne predmete s polic in za piko na i posesamo ali na hitro obrišemo tla na vidnih delih. Je pa še en univerzalen nasvet, kako se sploh spraviti k čiščenju, tudi če nimamo napovedanih obiskov, pa je jasno, da to ni več za nikamor. Tudi če imamo malo časa, gre. Enostavno si nastavimo uro, vklopimo alarm, ki se oglasi čez 30 minut in čistimo brez prekinitev. Ko čas poteče, nehamo, tudi če ni vse popolno. Psihološke študije potrjujejo, da omejen čas poveča učinkovitost.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.

0: danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu letišča.
1: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Narejen za vaša ušesa.
4: Radio Aktual Kum.

0: let najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli, prav imate. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek sta za vaše klike tekmovala, se borila v aktualnem glasbenem ringu Miran Rudan in Jole. Ali na nebo, ali maksimalno. Kaj mislite, kdo je bil pikico boljši? Eni in edini, Miran Rudan.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: Torek, kakšen torek. Tanja Žagar in Nina Badrič. Tanja Žagar skladbo Bila je jesen ter Nina Badrič Dani i godine. Zmagovalka torkovega dvoboja je postala Tanja Žagar.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, no, sreda je bila pa za skupine Parni valjak in Plavi orkestar. Jesen o meni ali od rođendana do rođendana. Parni valjak, Plavi orkestar, orkestar valjak, valjak orkestar, zmagovalci, tra-ta-ta-ta-tam, Parni valjak.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V četrtek smo malo umirili ritem in pred nami je bil veliki glasbeni dvoboj. Čeprav vem, da tega ne smem reči, ampak zmagovalec je skoraj da bil znan že vnaprej. Oliver Dragojevič, jesen stiže, Dunjo moja, in Zlatko Pejaković, Ako odem, prijatelji. Oliver Dragojevič, zmagovalec.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, vsi ga čakamo, no in takrat na glasbeni oder postavimo, ja, spet smo postavili dve skupini, oziroma grupo Vigor in Nove fosile. Jesen je, glede na to, da je to prvi jesenski teden letošnjega leta, in pa grupa Vigor Još fališ. Novi fosili so zmagovalci.

0: In predno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Josipo Lisac, ki pravi Danas sem luda, ter Doris Dragovič. To glasujemo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Ritual Kum. Izberi svoj popust u Merkurju. Dan ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Novo na aktualu.

0: Poslušajte Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto opolnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinejo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa. Je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussia je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Actual cum?
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende automobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za automobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših automobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moje srce.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto opolnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko.

0: so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. V Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Bursa v obalno mesto Izmir, se je ob trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Ritual Kum. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto opolnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Papež Leon 14. je danes poročil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček omejen na pljuča odkrili v zelo zgodni fazi med rutinskim pregledom. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinejo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa. Je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da sta bila premier Donald Tusk in obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamysz morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklicen je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Kad mi dođeš? Nedelja zvečer, 10 je bila ura, dober večer, družba. Da, to je zdaj tisti čuden trenutek vikenda, ko imate občutek, da je bil petek še včeraj, zdaj pa je že skoraj ponedeljek, ampak brez panike. Še vedno smo skupaj in še vedno imamo glasbo, tako da če ste danes naredili vse, kar ste imeli v planu, super. Če pa niste, pa imate še nekaj ur, da se prepričate, da je jutrišnji vi problemi.

Je novi fosili, dober večer, nedelja je tudi dan za tisto vprašanje, kaj bomo jedli. In čisto neverjetno je, kako lahko človek ob 22. uri odpre hladilnik in 5 minut samo gleda van. Nič novega ni seveda, ampak mogoče se med tem pojavi kakšen navdih.

Še malo smo pevali jesen, Nuša Derenda je bila v vaših ušesih, zdaj pa nas bo Tajči spravila v dobro voljo s komadom Moj mali je opasan.

Od rojendana do rojendana samo še nekaj ur, v bistvu uro pa pol, no, še imamo 11. oktobra, pa dajmo preveriti, kaj se je zgodilo posebnega na današnji dan. Leta 1968 so trije ljudje sedli v raketo in naredili nekaj, kar se nam danes zdi skoraj da neverjetno. Odleteli so v vesolje. Apollo 7 je bila prva misija programa Apollo s človeško posadko. In ne, to ni bil samo polet gor in dol, ampak fantje so bili kar 11 dni v orbiti okoli Zemlje.

Kaj se je še zgodilo na današnji dan? Da je sreče bilo, pravi Jasmin Stavros. No, in sreče je bilo. Predstavljate si, da ste predsednik in vam nekdo reče, gospod predsednik, da vas bo se šli malo letet. 11. oktobra 1910 je Theodore Roosevelt postal prvi ameriški predsednik, ki je poletel z letalom. Takrat letalo seveda ni bilo niti približno podobno današnjemu, ampak brez udobnega sedeža, brez filma, brez prigrizkov in predvsem brez občutka, da je vse skupaj sploh varno.

z Aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, Aktualov Facebook profil. Vse, kar potrebujete.

0: Biću samo tvoje, pravi Zdravko Škender na Aktualu. Dober večer, družba. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka, preden vstopimo v novo uro. No, v naslednji uri pa bomo skupaj pogledali, kateri so najbolj nenavadni muzeji na svetu.
1: Sva

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto o polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vukovi umiru sami, Boris Novković in Lado sta bila tole na aktualu. Dober večer, družba, in kot obljubljeno v tele uri skupaj pogledamo, kateri so najbolj nenavadni muzeji na svetu. A ste vedeli, na primer, da obstaja muzej stranišč? Več pa.

0: Slovansk.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

noči v Dalmaciji, mi pa zdaj poglejmo najbolj nenavadne muzeje na svetu. Kot obljubljeno, gremo najprej v muzej stranišč, ki se nahaja v Južni Koreji. Mr. Toilet House, oziroma HWUJ Museum, rečemo da nekaj tazga, kjer je pa vse povedano zgodovino stranišč, higieno in pa opravljanjem potrebe. Ampak mene zanima, a mislite, da imajo v tem muzeju stranišč tudi stranišče na štrbunk? Jaz sem prepričana, da ga nimajo.

Pa pa imamo naslednji nenavaden muzej, ki se nahaja na Švedskem. Muzej neuspehov, muzej neuspešnih izdelkov in idej. Tam so stvari, ki so jih velike znamke nekoč predstavile kot naslednjo veliko uspešnico, ampak so popolnoma pogorele. Meni je ta ideja kar všeč, predvsem zato, ker dokazuje eno stvar, da tudi če vam kaj ne uspe, še ne pomeni prvič, da ste edini, pa še ne pomeni, da ne morete uspeti kot drugič. Se pravi, sam puške v koruzo ne smete vršiti.

No, naslednji nenavaden muzej pa se imenuje Muzej razbitih zvez in nahaja se v Zagrebu. Tle sem pa že bila, pa tole pa ni daleč od nas, tako da si ga lahko greste pogledati tudi sami. Tja ljudje prinesejo predmete, ki so ostali po končanih ljubezenskih zvezah, od čisto običajnih stvari do predvsej bizarnih spominkov. Ne greste tja gledati samo umetnosti, ampak greste gledati tuje bivše zveze. Ali pa če imate vi mogoče doma kakšno stvar od bivšega partnerja, partnerice, lahko tudi vi nesete ta predmet v muzej, napišete zgodbo, pa bodo drugi ljudje gledali vaše spomine na preteklo zvezo. Ne vem sicer, kako je to dobro, ampak zakaj pa ne.

Pa še zadnji nenavaden muzej, ki si ga bomo pogledali v tele uri, in sicer v Turčiji obstaja Hair Museum, kjer na stenah je v bistvu ogromna zbirka ženskih las. Zgodba pravi, da so obiskovalke skozi leta puščale premene svojih las, zbirka pa je zrasla na več 10 tisoč vzorcev. Romantično, niti ne, čudno, zelo.

kar pomeni, da gremo v nov teden, jovo na novo od začetka. In če smo v prejšnji uri pogledali najbolj nenavadne muzeje na svetu, gremo v tej uri prebrskati najbolj nenavadne stvari, ki jih ljudje zbirajo. Ostanite v naši družbi.

0: prireditev.
1: Metropolis. Lepo pozdravljeni v novem Metropolisu. Vaše vodiče sta Tomas Singer in Klemen Bunderla. Šibamo pa v Akureyri. To je majhno mestece na severu Islandije. Pomembno pristanišče in ribiški center zaradi svoje lege in relativno ugodnega podnebja pa je že v preteklosti igral pomembno vlogo, se pristanišče nikoli ne zamrzne. Akureyri nudi bogat kulturni program. Skozi vse leto pa se odvijajo različni festivali, prireditve in koncerti. Najprej pa zgodovina. Nordijski viking Helgi Magri Eyvindarson se je prvi priselil na to območje v 9. stoletju. Prva omemba Akureyrija je v sodnih zapisih iz leta 1562, ko je bila tam neka ženska obsojena zaradi prešuštva. V 17. stoletju so v mesto prišli danski trgovci. Glavni razlogi za izbiro delokacije za trgovsko dejavnost pa je bilo izjemno naravno pristanišče in plodna zemlja v okolici. Trgovci niso živeli v krogu Akureyrija poleti, v zimskem času pa so se vračali na Dansko. Stalna naseljenost Akureyrija sega v leto 1778. 8 let kasneje mesto od danskega kralja dobi statut skupaj še 5 drugimi mesti na Islandiji. Kralj je upal, da se bodo življenjske razmere Islancev zato izboljšale. Prebivalstvo v Akureyriju pa se zato ni povečalo naslednjih 20 let. Status občine je izgubil leta 1836, vrnejo mu ga 1862. Od takrat naprej pa se je Akureyri začel razvijati in to zaradi odličnih razmer v pristanišču in mogoče še bolj zaradi produktivnega kmetijstva v okolici. Med drugo svetovno vojno je bil Akureyri ena izmed 3 letalskih baz za norveško-britanske enote, ki so bile ustanovljene 25. aprila 1941. Te so ščitile konvoje iz Združenih držav, Združenega kraljestva in Murmanska pred napadom nemških podmornic. V 20. stoletju je Islandija doživela izseljevanje s podeželja v mesto. V začetku 21. stoletja je postala bolj pomembna ribiška industrija. 2 izmed glavnih ribiških podjetij Islandije nudita pomemben vir prihodkov, ki naj bi se še naprej povečevali v prihodnjih letih. Univerza v Akureyriju je bila ustanovljena leta 1987 in se naglo povečuje. Od leta 2004 pa je nekdanja občina Hrisej, otok oddaljen 35 km severno, postal del Akureyrija. Hrisej, ki ima 210 prebivalcev, je drugi največji otok v Islandiji in mesto za karanteno živali. Naselje leži na južnem delu otoka in je pomembno za predelavo rib. Severni del je zasebni lasti, pa tudi ni dostopen brez dovoljenja lastnikov. No, ampak, kaj se v Akureyriju dogaja in kakšna je njegova demografija, pa takoj po muziki Tomasa Singerja.
0: Metropolis.
2: U životu svom ja ne bi ništa mijenjao i da mogu istim putem ja bih krenuo. Okrenem se tek ponekad za sobom, ej lud sam bio samo za tobom.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Akureiriju. Ja, to je tako zanimivo majhno mesto in pristanišče na severni obali Islandije. Leži v zalivu oddaljenem okoli 425 km od glavnega mesta Reykjavika, je pa četrta največja občina Islandije ter drugo največje urbano področje. Akureiri leži na zahodni strani celinskega dela fjordskega območja, obdan je z gorami. To je tudi ozek obalni pas ravnice, pobočja so strma, vendar gore nizke. V preteklosti so precej zemljišča iztrgali morju, tako da je danes obala bolj enakomerna razen predela Odeiri, ki je nastalo ob reki Glera, ki teče skozi mesto. Ime mesta morda izvira iz imena polja, ki so se nahajala v bližini nekaterih zavetnih lokacij ob reki. Okrožja Akureirija pa so Inver, najstarejši del mesta, na pasu med hribom in Polurinom, južno od osrednjega območja, Brekan leži na vrhu hriba, Odeiri na polotoku z istim imenom in Glerar Hverfi na severnem bregu reke Glera se imenuje. Imenovan je tudi vas. Zaradi položaja mesta ob koncu dolgega fjorda, obdano z visokimi gorami, je podnebje dejansko bolj celinsko, kar pomeni, da so večje razlike v temperaturi med letnimi časi kot v mnogih drugih naseljenih delih Islandije. Vendar pa gore varujejo mesto pred močnimi vetrovi. Razmeroma toplo podnebje omogoča mestu, da ima izjemen botanični vrt brez potrebe po rastlinjakih. Območje okoli Akureirija pa ima eno najtoplejših podnebij na Islandiji, čeprav je od arktičnega kroga oddaljeno samo 100 km. No, po popisu 2008. leta je Akureiri imel 17.304 prebivalce, od tega je bilo 8.541 moških, še nekoliko več žensk, leta 1910 pa jih je bilo 2.229. V letu 1950 je 7.711, no v letu 2005 pa 16.756. No, leta 2008 se je dobrih 1000 oseb odselilo, 78 priselilo v mesto, 20% je pa delovno aktivnega prebivalstva in zaposlenega v storitvenih dejavnosti. Kakšne pa so tam kaj žurke, kaj se tam dejansko dogaja z gospodarstvom, pa takoj po še eni glasbeni.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Smo nazaj v akvarijju. Ribiška industrija je bila v preteklosti velik in pomemben del lokalnega gospodarstva. V zadnjih letih so se razvile tudi druge industrijske in poslovne storitve. Širi se visokošolsko izobraževanje, dve izmed petih največjih ribiških podjetij na Islandiji pa ima sedež prav v akvarijju. Ta ima močno tudi kulturno sceno številnimi bari in uglednimi restauracijami. Islandski folklorni ansambl Vefarin prihaja iz Akureyrija, ljudska kultura pa je nasplošno bolj razširjena tukaj kot pa v Reykjaviku. V poletnem času imajo cel kup festivalov, naprimer srednjeveškega, ki poteka vsako poletje v Gasiru. Mednarodni glasbeni festival predstavlja koncertni niz, ki pa poteka že od 2005. Leta. Mesto ima tudi eno največjih knjižnic v državi, antično odprto prvenstvo v golfu pa je tudi en tak lušten mednarodni dogodek. Ima tudi zelo veliko cerkev, Akureyrar kirkja, to je največja cerkev, potem še nekaj manjših, sicer pa je nova stanovanjska in poslovna rast zahtevala razširitev distribucije električne energije in vode in tako posledično nova vrtanja za potrebo energije. Večina mesta se oskrbuje z geotermalno energijo, praktično kot vsa Islandija. Lušni konci sicer, če pogledate malo po Googlu fotografije, tako da lahko to kar naredite in pred se boste lepše počutili. Oziroma do naslednjič, veliko novega tudi sami sproba. Z vami so bila Tomas Singer in Klemen Bunter.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Dani i godine Nina Badrić na aktualu. Dobar večer. No pa poglejmo, kaj so najbolj nenavadne stvari, ki jih ljudje zbirajo. Zdaj nekateri zbirajo znamke, kovance ali magnetke. No, potem pa obstajajo ljudje, ki zbirajo stvari, pri katerih se vprašate, zakaj. Nekdo zbira stare zobne proteze, drugi hotelska mila, tretji prometne stožce in nekateri imajo doma celo zbirke kamnov, ki so jih našli na različnih potovanjih. Kaj pa vi? Kaj je najbolj nenavadna stvar, ki ste jo kdaj začeli zbirati?

Mišom Javore, Saša Ložar na aktualu. Dobar večer, družba. A ste kdaj v hotelu vzeli tisto malo milo sabo? Ja, verjetno niste edini. Obstajajo ljudje, ki imajo doma ogromne zbirke hotelskih mil, šamponov in tudi drugih malenkosti. Zdaj nekateri pa s potovanj ne prinesejo samo magnetka ali pa razglednice, ampak kamen. Ne vem, ta je iz Grčije, ta je iz Hrvaške, ta je izpred hotela in potem imate doma predal poln kamnov, za katere čez 5 let sploh ne spomnite več, odkot so. To pa je dober, gor napisati z alkoholcem, ta je iz Grčije, ta je iz Turčije.

0: Spletna stran Radia Aktual.
1: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
0: Igre.
1: Zabavne in informativne oddaje.
0: Glasbene postaje.
1: Nagradne igre.
0: Glasbene lestvice.
1: Ankete.
0: Odklikajte na www.radioaktual.si
1: tudi vi.

No, kaj so še najbolj nenavadne stvari, ki jih ljudje zbirajo? Zdaj nekateri zbirajo človeške zobe, hranijo jih kot zbirke, pogosto stare mlečne, nekateri zbirajo plastične račkice, obstajajo ogromne zbirke gumijastih račk, tudi več tisoč. Pa kamne, to smo že omenili, in nenavadne skale, potem nekateri mini vrečke, soli in popra. Zbiratelji imajo lahko na stotine ali pa tisoče različnih embalaž. Potem kljuke in ključavnice, magnetke z napisom, hotelske mini kozmetike, račune iz trgovin in restauracij, tega pa bož, da ne zbiramo. Še posebej, če bi šli to vse preračunati.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Za uveljavitev novele je ob več kot 54-odstotni udeležbi glasovala manj kot polovica vseh volivcev. Nasprotniki so dosegli tudi kvorum za zavrnitev zakona. Bolj izraziti sta bili podpori za referendumski vprašanji glede socialne pomoči in volilni pravici tujcev. Zelo tesen izid je na koncu obveljal tudi za referendumsko vprašanje glede prispevka RTV. Ukrajina je ponovno napadla podatkovni center v lasti ruskega tehnološkega velikana Yandex. Kot je sporočilo podjetje, je dron poškodoval njihov objekt vzhodno do Moskve, zaradi česar je bilo delovanje centra popolnoma ustavljeno. O poškodovanjih ne poročajo. To je bil že tretji napad na infrastrukturo tega podjetja v zadnjih 4 dneh. Koranski policisti javnost prosijo za informacije o povezavi z ropom v trgovini na območju naselja Planina v petek zvečer. Po zbranih obvestilih sta okoli 20:45 v trgovino vstopila dva zamaskirana moška, ki sta imela pod kapo z izrezom za oči, torbo in pištolo ter od uslužbencev zahtevala denar. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji, ni znano, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da sta Rusija in Ukrajina dosegli dogovor, da bosta prenehali napadati energetsko infrastrukturo druge strani. Kot je še sporočil na svojem družbenem omrežju, je dogovor začel veljati takoj. Zelenski je za ameriški spletni medij Axios povedal, da ga je sporočilo ameriškega predsednika presenetilo, da pa sprejema prekinitev ognja, kadarkoli se bo začela. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja so v 5. krogu Lige prvakinj v nemškem Dortmundu izgubile proti Borussii z 31-37. Krimovke so tako izgubile tudi 5. tekmo v skupini A. Po porazih proti madžarskemu Ferencvarošu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu in francoskemu Brestu so jim rokometno mero vzele še tekmice iz Dortmunda. Danes bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan bo postopno več sonca. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Ide, ura je odbila ena. Dober večer, družba, te Arlice, še naprej družim z vami in tako bo vse do jutra in skrbim za dobro glasbo. Tukaj je pa dokaz, leteči odred, sanjal sem mojo ružico.

Si za tri života, dober večer. No, zdaj pa gremo malo na področje hrane, ampak ne na Dunaj, tam s pomfrijem. Zanima me, kaj je najbolj čudna stvar, ki ste jo kdaj pojedli? Ker ljudje očitno nimamo meja. Zdaj nekdo je arašidovo maslo in marmelado, kar je še čisto normalno, potem pa pridemo do ljudi, ki si na pico dajo ananas, čips, jajce, ok, to še tudi gre, pa bog ve kaj še, no. In najbolj zanimivo pri tem je, da bo vedno nekdo rekel, ma kaj pa je narobe s tem, to je odlično. Tako da povejte, katera vaša prehranska kombinacija bi

0: Pozabim, Rosina, tu alo, dober večer. Obstajajo ljudje, ki jedo sladoled s pomfrijem in ne govorim o enem na ključnem grižljaju po pomoti. Prav kombinacija obstaja vroč slan pomfri in mrzel sladek sladoled. Potem imate ljudi, ki si čips namakajo v nutelo, salamo v med, no nekateri pa presegajo na kumarice s čokolado. In zdaj me res zanima, koliko takih ljudi je med vami, dragi aktualci? Ker mogoče je vaša najbolj čudna kombinacija v resnici genialna, samo še nihče drug ni dovolj pogumen, da bi jo poskusil.
1: Dobra večer, muzikanti. Ova noč je, da se pamti.

Veselice so bile tole na aktualu. Dobro večer, družba. No, pa pejmo mi zdaj še korak dlje. Po svetu ljudje jedo namreč stvari, ob katerih bi marsikdo od nas rekel, ne hvala, jaz bom kar kos kruha. Naprimer, od svrte žuželke, kobilce, čričke, mokarje, to spoh ne vem, kaj je. V nekaterih državah je to čisto običajna hrana. Pa so tu fermentirane ribe z zelo močnim vonjem, morski ježki, polži in celo določene vrste žab. Tako da, če ste danes pojedli samo sendvič, čeprav dvobim, glede na to, da je bila nedelja, nedeljsko kosilo, ne, nam vendarle ni ušlo, ste pravzaprav živeli precej varno. Ja, zdaj pa pomislite, ne rabite odgovoriti, ampak katero hrano bi vam moral plačati, da bi jo sploh poskusili? Jaz zihar ne bi poskusila teh žuželk, kobilc, čričkov, nimam potrebe po tem.

0: Ritual Kum.
1: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.